redi si? Lepa deklina moja, ha? Ja, seveda.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer,

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vijenj z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

We are.

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razumeli.

Leg mal!

0: رباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

A ti boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja, ker smo julija in ne junija, ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley me je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh, shit, kjera buka.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

brez časna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

тихо в опут. Вім, какусе в опут. Вім, какусе потіть.

0: bereš hit.
1: S tekom Velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirijo s pohitrenko The Panther.

Ja, takole, ne? Dobro jutro, radni narode. Danes je 8. juni, ponedeljek. Ura je kar zgodna. 7:17. Poslušamo ta prvi štikalc iz glasbene opreme, ki jo je naredil Simon, Brian Eno, Music for Airports. Do tega komada je prišlo tako, da sem jaz Simonu rekla, le dej na začetku malo bolj na izi, a ne? In pa je pač ta scena, pazi, kaj si zaželiš, ker dobiš na glasbeni opremi 17 minut dolg ambientalni komad, ki omogoča počasno srkanje kave in tudi omogoča, da tehniška mojstrica Tina tehniškemu vajencu Aljažu še razloži razne kable tamle, a ne? In tudi omogoča, da Ana ne samo, da je mečkan matremo, tako kot zmeri pred mikrofonom, da lahko še celo prebere o tem, kako je nastal tale komad Music for Airports. In Simonu se tudi zdele dobro zdi, a ne, da nas je tako malo pohecu. In se sprašujemo, kaj bojo o glasbenem uredništvu porekli na 17 minut dolg komad, v katerega špiker kar not uletava, a ne? Čak, zdaj malo še dajmo to poslušati, pa vam pa kaj povem o tem komadu, kaj je zanimiva zgodba.

Ja, namreč Brian je imel neko nesrečo enkrat, ne, in potem mu je nekdo prinesel in se ni mogel premikati in pol je mu nekdo prinesel nek CD z nekimi harfami in je pol to poslušal in sploh ni mogel niti spreminjati. In to je to in to se pa zliš z okoljem. In pol enkrat, ki je bil na enem letališču v Nemčiji, ali ki mu je šla toliko na živce tista muzika, to je bilo kar toliko nazaj, ne vem, je bilo leta 79 in potem je rekel, da to pa zajebi to, da je treba pač dobro ambientalno glasbo narediti in tako je nastala tale muzika za letališča. In ob njej je potem povedal še takole. Medtem, ko konvencionalna glasba v zadju nastane tako, da se iz glasbe odstrani vsakršen dvom in negotovost in s tem vse pristno zanimanje, ambientalna glasba ohranja te lastnosti. In čeprav je njihov namen razvedriti okolje z dodanjem spodbud, s čimer naj bi ublažili dolgočasje rutinskih opravil in izravnali naravne vzpone in padce telesnih ritmov, je ambientalna glasba namenjena temu, da vzbuja mir in prostor za razmišljanje. Ambientalna glasba mora biti sposobna prilagoditi se številnim ravnem poslušalske pozornosti, ne da bi vsiljevala eno določeno. Mora biti tako zanimiva, kot jo je mogoče prezreti. A? Tako da to so zdaj, evo, pionirski začetki ambientalne glasbe, tako kot so tudi tole pionirski začetki današnjega dneva. Dajmo si ga narediti, tako da bo v redu. Eni smo še tako na izi, medtem, ko eni drugi tukaj v Rožni dolini napolno nažigajo kosilenco. Le, zdaj pa glih šel na pauzo, ne? Ker prej je bilo pa... Pa še malo prisluhnimo teli letališki skladbi.

se sliš? A se sliš, kosilenca? A? Ne. Jaz se pa ful slišam. No, tako, no. Evo, mi se bomo zdaj družili do 11. Upam, da se bomo imeli lušten. Ob 9. se zgodi eno posebno presenečenje. Pride eno bitje, ki se mu reče testarosa. Za vse, ki se mogoče še spomnite kakšnih daljnih časov, ki je testarosa več švigala gor pa dol tukaj lepo jetru Radija Študent. In zelo hmal, čez 7 minut, lahko že poskrbite za svoje te prehranjevalne potrebe, ko bo na vrsti nagradne igre Abi Falafel. In zdaj se je pa Simon v nekaj naredil glasbeno upremo, zamislil nekaj popolnoma drugega.

0: To. Mislim, mene tako ima toliko dobro voljo spraviti, da to sploh ni zapovedati. Nastal je pa zelo, zelo dolg nazaj. Takrat, ko smo se eni s takimi mehnimi ponji vozili takole naokrog, pa smo jih odklenjene puščali pred Mercatorji, ker ni bilo sploh nobenih drugih štacun. Idoli so bili tole in malčiki in zadnji koncert so odigrali leta 84 v Ljubljani, potem pa so se na druge načine udejstvovali in to je ta bogata zgodovina Jugoslavije, ki se jo nekateri srečniki še zelo dobro spomnimo, a ne? Tako da če koga zdaj le prime, še kakšno povedati o tem, imamo še kakšno minuto lahko. Tudi pokličete, pa imate kakšno kratko misel na 242-88-00, med tem, ko čakamo, da bomo tale Abi Falafel nagradno igro izvedela. Ne. Lahko vam pa povem še nekaj, ne, da jaz sem si blazno želela, da bi se lahko odpeljala spet tako čisto iz nostalgije z onim vlakom od Ljubljane do Beograda, ki je včasih celo tudi nočni vlak vozil, se pravi, zvečer si se lepo fino usedil na vlak in zjutraj ob 6 ti fino v Beograd, ajde, bre, kde je kafica, ajde. To je bilo tako res posebno doživetje. No, posel ga pa ukinil in sem enkrat prav na železniško postajo klicala, zakaj tega vlaka ni za Boga, a ne, in so povedali, da se žal trenutno Slovenija, Hrvaška pa Srbija še ne znajo zmeniti, kdo bi kakšne tire popravljal, a ne. Tako da prosim, če se lahko usedete skupaj predsedniki, pa nam omogočite nazaj take jugonostalgične dogodivščine. A ne.
1: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično.
2: Melchiart, mali in veliki pujs.
3: Melchiart, naredim, da ta radio igra.
2: Vpraša Pipi Melchiarda.
4: Nič lažjega. Samo gumb pritisneš, pa je.
2: Mu odgovori Melchiard.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Vpraša Pipi Melchiarda.
4: Tisti, na katerem piše on, off.
2: Odgovori Melchiard.
3: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
2: Vpraša Pipi Melchiarda.
4: Nič lažjega,
2: mu odgovori Melchiard.
4: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
3: Kako pa to naredim?
2: Je tečen Pipi še naprej.
4: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
3: Kako lepa muzika, Melchiard.
4: Ja, Pipi.
2: In odpujsala sta domov.
1: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F, A, L, A, F, L, ok. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, fa, la, f. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel.
5: Abi falafel, vedno pravi odgovor.
0: Lepo pozdravljeni v nagradni igri, ki jo v ponedeljkih zjutraj prireja vsem dobro znana ukrepčevalnica Abi Falafel. V težkoverjetnem primeru, da jo še ne poznate, naj vam sedaj povemo, da jo najdete v samem osrčju Ljubljane, na Trubarjevi ulici 40. Mislim, ne bom se takole afnala, ne, to pa tako ne gre. In da gre v glavnem za prvi lokal s tipično arabsko hrano pri nas. V ukrepčevalnici, opremljeni v orientalskem slogu, lahko okusite številne sendviče, dve vrsti tažina, vrsto krožnikov z različnimi kombinacijami arabskih jedi, pa tudi odlične zajtrke in sladice. Ponujajo pa tudi možnost najema njihove sobe za druženje in razne dogodke, kar vključuje tako meni bližnje vzhodnih jedi kot glasbeno in plesno spremljavo. To so tiste pol punce, ki s trebuhi migajo. Da se boste Abi še bolj zapomnili, pa se bomo, ne, z boki pravzaprav, no, pa se bomo tudi tokrat pomerili v igri spomin. Saj veste, kako to gre. Pod vsakim poljem se skriva podoba, vi pa morate najti več parov od mene, hehe. Tako da s tem, ko pokličite, si že zagotovite klasični falafel sendvič iz Abi falafla običajne velikosti, če pa v igri spomina tudi zmagate, pa se vaša nagrada kar podvoji. Priborite si torej kar dva klasična falafel sendviča.

Ja, tako ob takeli čudoviti godbi vam povem številko. Če slučajno ne veste, da poslušate, če slučajno nimate pojma, halo, da poslušate frekvenco 89,3, če si še niste zašvasali, potem vas bomo itak za ušesa. Tole je Radio Študent in tole je Abi Falafel in številka je seveda 242 88 00.

0: Kaj zdaj to? A so vsi siti? Poglejte njih.
1: Ne, prosim, govori se o tem, aha, nekdo je lačen. Ja, kdo je zdaj takaj lačen? Če zdaj bomo zaslišali kruljenje želodca in potem se bo človek predstavil.

0: Lepo pozdravljeni, kdo je z nami?
1: Ja, Živjo, Jaka pri telefonu.
0: Pozdravljen, Jaka. Zakaj ste poklicali?
1: Ker bi rad poskusil falafel.
0: Oh, neverjetno, kakšno naključje. Ravno smo vabili nekoga, da pokliče. Jaka, si že kdaj tole sešel?
1: Takole po radiju ne, z otroci sem se že kdaj šel, sam mi ne gre prav dober.
0: A ja, noro, ej, meni tudi ne, tako da zdaj pa vidva, kdo bo bolj pušil.
1: Počel se pa prštimo, zdaj sem parkiral, evo, in zdaj sem si eno matriko zritil, tako da...
0: Aha, okej, okay, čakaj, ja, še sem prosila malo podlago nižji, katole bi se čez medena od tele muzike. Ja, super, Jaka, a pa si že kdaj poslušal, kako se mi to gremo?
1: Sem poslušal.
0: A, dobro.
1: Kar rad vas poslušam zadnje čase.
0: Ja, no, to je pa res lepo slišati. In kaj te je najbolj všeč? Vse skupa?
1: No, vse skup, seveda.
0: No, me veseli. Evo, jaz sem si tudi že narisala to tabelco, tako da v bistvu tudi jaz nimam pojma. Veš, mi dva res tako prav zares tekmujeva. Jaz ne vem, kakšni zvoki se skrivajo, ne? Tako da sam deva preveriti, se pravi, imava tako na zgornji vrstici imamo A, B, C, pa na dol imamo pa 1, 2, 3, a ne?
1: Tako.
0: Je tako. Ok, pa izvoli, ker si gost pri nas v naši hiši, imaš možnost, da ti začneš. Se pravi, poveš dve polji, a ne, in tehnik ti bo spustil in da vidimo, če ti rata že iz prve.
1: No, dajmo poskusiti. Evo, A1.
2: Fajn.
1: Ok. Pa B2.
0: Ok, dobre. Zdaj pa jaz, čak. Jaz bom pa A2. Pa B3.
2: Fajn.
1: B3. Ha, evo, evo, jaz bom rekel A1 pa B3.
2: Fajn.
0: Ej, jaz sem šokirana, fine. Jaka nad tem, na to potezo, ne, ampak pač nimam kaj zdaj, ne.
1: Noro, ne.
0: Noro, mislim.
1: Prišel video zmagal.
0: Ja, direkt, mislim, direkt. Zdaj tako, kar vidim, tako, kako se ti smeji tam na unmo parkingu. Pa oni, ki hodijo, mi jim sploh ne vejo, kakšno malo zmago si ti zdaj, ne.
1: Nijo,
0: pojma, ne. Ok, evo, zdaj pa, čaki, zdaj pa sem spet jaz pol, ne, ali kako? Tina, zdaj sem jaz na potezi, a ne? Ja, ja, veš, to so taka stroga pravila. To ni zajbancje, to je hujške olimpijske. Res. Čak, zdaj bom pa jaz rekla 3A pa B1. 3A najprej? Ja, čak, zdaj se jaz lahko sprot zmislim, kaj bom. Ja, evo, jaz sem zdaj rekla 3A, zdaj pa rekla B2, a? A? To je to.
1: Bravo,
0: ne, hudo. Meni se tudi kar smeji, čakaj.
1: Čist
0: noro. Lej, zdaj sva že na...
1: Zdaj nisem več toliko vesel, da mi bo sediš.
0: Ja, lej, viš kaj, pač to je taka športna igra, ne?
1: Sej res, ja, veš, ne?
0: Ja, točno to. Ok, zdaj si pa ti.
1: Ok, ti imamo pa B1, pa
0: C2. Čak, aha, ok. C2, kaj je bilo?
1: C2, ja, to je drugo, ja.
0: Viš kva, Jaka, tle...
1: Okay.
0: E, dubu si.
1: Fanfare, popram.
0: Čakaj, noro, čakaj, ne, sam neki, ne. Ka vmes tle en tok noro kosi, da jaz sploh nisem dojela, da si ti zdaj zadev, ne. Da je to bil zdaj ta tvoj zvok. Ok, se pravi, B1 pa C2, tudi ti si zdaj, ja, dobro ti gre, Jaka, mislim, začetniška, ne. Sreča. Ja, une vile, ali ne vem, kaj so te naklonjene.
1: Očitno, zdaj moram še loto igrati.
0: Ja, falafelske vile. Ok, se pravi, zdaj sem pa jaz. Dva... Ne, čak, tako vam bomo rekli. 2A pa C1. Aha. Čakaj, to je bilo zdaj to, ne? 2 A pa C 1. Se pravi, ni mi ratal, ne? Ne, ne. Bobni pa violina. Zdaj si pa ti nasleden.
1: Bobni pa violina. Ok, C 1 pa C 3.
0: Aha. Ja, noč, ne. Ja, noč, pa zdaj pač nimam kaj le. 2 A pa C 3.
1: Yes.
0: Ja. Ja, noč, ne. Zdaj, kako imamo mi zdaj ta rezultat? Če jaz prav razumem, ti dobiš en falafel sendviča, ne? A je tako, Tina? Ti si nadzorni organ tukaj v nagradni igri. En, ja. Ja, Jaka, jaz bi ti z veseljem tudi moj ta falafel sendvič odstopila, ampak prav ne smem, ker bom sankcionirana.
1: Pravilno. Jaz mislim, da je tako pošteno.
0: Ja, to je zdaj pošteno.
1: Upam, da ga tebi namenijo.
0: Jaz ti zdaj tako virtualno, veš, ti to tako roko stisnem, ono, veš, kada tenis pa zdaj eno partijo odigrala, tako, stari, dobro ti je šlo. Ampak, dej pa še poklične, tole je vsak ponedeljek 7.30, pravzaprav drug teden bo še, ne, oziroma do konca junija bo zihar še ta nagradna igra v ponedeljki 7.30, pa je pa neki poletna schema, tako da ti se kar še kaj pojav tukaj, prav?
1: Ne, hvala.
0: Zdaj še ostaneš na liniji in pustiš tehniku svoje podatke in potem v roku enega meseca pet ta sendvič pojest, prav?
1: No, cool. Zmenim.
0: No, hvala, ja. Ka si poklical. Lepo se mej. Čau. Ja, hvala za pozornost in za sodelovanje. Tole je bila nagradna igra Abi Falafel.
3: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F, A, L, A, F, L, okay. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel.
4: Abi falafel, vedno pravi odgovor.

kako je to, ne? A ste ga videli, čemna? Ja, pa te cela fišurina, to je ona. To je ona kosilnica, moj telefon igra, sanje, paralelno se igrajo sanje v Itro radio študent, vse posotne. Carlos Castaneda bi bil ponosen na nas, on se je zelo veliko sanjami ukvarjal. Ka pol pač, ka so te sanje v igri, sploh več ne veš, kaj je realno, pa kaj ni realno. Tako da ne vem, koliko vi kaj sanjate, eni ljudje toliko veliko sanjajo, da potem sploh več ne vejo, kaj je zdaj zares, pa kaj ni, pa pol kar sanjajo, pa se zbudijo, pa pol nazaj zaspijo, pa padejo v iste sanje. Pa tako ne, zanimive so te stvari. Carlos Castaneda, ki pa je učil o sanjanju, pa milijon nekih knjig napisal, je pa recimo rekel, da je en tako dober dosežek je, če ti uspe, da se v sanjah zbudiš in, mislim, spiš, ampak pogledaš svoje roke, a ne, pogledaš svoje roke v sanjah in potem s tem treniraš zavestno sanjanje, kar pomeni, da si tako buden, hkrati pa spiš in sanjaš in lahko pol usmerjaš svoje sanje in pol tiska se ti dogaja, ti tam, ne vem, neki zlobci pridejo, ti dejansko zavestno se odločiš, kaj boš naredil, pa pol si kar tam namisliš, kakšne prehode v neke druge svetove ali pa neke supermoči, skratka. To so zanimive stvari, ne. Če pa hočete mečkem bolj se povezati s svojimi sanjami, je pa ena taka dobra metoda to, da se jih začnete zapisovati zjutraj, ali pa lahko se jih tudi posnamete na telefon, če vam je to lažje. In pa, če mečkem pozabite sanje, se lahko uležete točno v tist položaj nazaj, v katerem ste se zbudili. In potem je velika verjetnost, da se boste spet nazaj spomnili svojih sanj. Tako, ne. Tako, te sanje so zanimiva stvar. Recimo, Buniel je baje snemal filme po svojih sanjah, a ne, velikrat. Tako, zdaj imamo pa ene slovenske gore list, en tak zanimiv štikelc kot četrti iz Simonove glasbene opreme in naslov je kar lepo, Juni, June in Lerika.

0: Kino Šiška najavlja Coco Rosie. Ameriški sestrski duo Coco Rosie z novim albumom v žepu prihaja v Šiško. Njun novi album Little Dead Wishes združuje prvinske zvoke in pop kulturo v raziskovanje človeške krhkosti. Še pred njima pa nas bo z Boy Geniusovskimi napevi v svoj svet popeljala koprska sirina Zina. Coco Rosie, 13. junija v kinu Šiška.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
3: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
4: Dosti je bilo. Hvala lepa.

Takole so bili Katalenci, Katalena in Kadore. Poslušate frekvenco 89,3 MHz, kjer tudi pijemo kavo in uživamo v ponedeljkovem jutru 8. julija. Ob 9. se nam bo v etru pridružila Testa Rosa, ki se po moje zdajle že vozi sem, a ne? In poslušamo tole čudovito Simonovo opremo, za katero skrbi Aljaž, da se znajde v etru. Naslednji štikalc pa je Tom Waits, Bella Ciao in Mark Ribot.

Čak, prav, zdaj bolj dolgo slišati, kaj so zdaj vse povedal. To so take mantre za dober dan, 8. juni. Dvigam glavo, tako da vsi... Stopi na prste. Aha. A ste slišali vi to, ne? Tako da, dragi moji, ne, ura je 8.30, tako da, če imate danes kakšne izpite, odlomili boste, a ne, vse boste znali, ne, in potem bojo padali one devetke in desetke, ne vem kaj še vse, in pol, čau, Miki, konec šolskega leta in živele počitnice, ne? Tako da se tako kar direkt tako izmenimo. Ker jaz poslušam, da to gnjavijo šole, da že srednješolci spijo po 3 ure na noč in pijejo te energijske napitke in tako naprej. Kaj smo prišli? Tako da jaz vam želim, če imate danes kakšne take pomembne upravke, da jih dobro uredite, kaj ne de.

0: Ne bom vam vse po spisku, je rekel tale Matej.
1: Ne, glas mi je pukal, tako da moram malo spremenjati. Treba, navek, hvala za pozornost.
0: Svaka čast. Ja. Tole je bil Matej Kavčič, dal se ga je tudi poslušati v after partiju na Radio Študent, tako da ni dvakrat zareči, da najdete tudi kakšen posnetek celotne tele njegove plate, črn škrat, roža iz betona, pa je bilo to, kar se je znajdel na današnji glasbeni opremi. Časi so zreli tudi za take izreke, ne jebam vam vse po spisku, a kaj ko se ne znamo zedint, a ne, kaj bi tale spisek bil. Zato, ker enim so to politiki na tem spisku, enim so, ops, polomljeni nohti, pa bo treba spet k pedikerki, a tretjim so neplačene položnice, četrtim so, oh, enkrat sem celo slišala, ta je bila res huda, na sprehodu je rekla gospa, ma je tako zajebana ta situacija v svetu, ma smo hoteli iti na Bali, ma sedaj se sploh ne upamo, nekaj ne veš, kako bojo te leti odpovedani. Ne. Tako da, ja, ta spisek je zelo raznolik in pester in se bo treba še zadint, kaj je tist, kaj je najbolj pomemben, da je gor.

tole je lepo. Johnny Cash tole zapel, a ne? Further on up the road. Pa takle primk mit, a ne denar, sveta vladar, pa kdo si bo več nagrabil. Ampak pa, ka pride Matilda, pa nič ne moš sabo vzeti. O, glej ga zlomka, a ne? Pravijo nekateri bolj modri in starejši, da je včasih bil zelo mejhan koeficient, recimo v naši deželici, med tistim, ki je največ zaslužil, pa med tistim, ki je najmanj zaslužil, tako da ne vem, neka čestilka je imela mogoče ne, ajde, trikrat manj plače kot nek vrhovni, ne vem kaj, direktore, ne vem česa. Zdaj pa ta koeficient postal tako ogromen, neverjeten, a ne, gre tudi v več stokratnik med najnižjimi in najvišjimi dohodki in je to kar dost. Mislim, da to res povzroča zelo velike težave v družbi, ampak še sploh pa posebej, ker se potem zraven priključ ta fina zahodnjaška argumentacija, da je lej, se si je pa sam kriv, poglej ga gnido, leno, a ne, se si lahko sam vsak ustvari boljše življenje, ne, se do ene mere je to res, ampak je pa sigurno velika razlika, a si nek študentka mora imeti 16 jobov za to, da si plača najemnino, ali si pa en drug študent, kot je očka kupil veliko stanovanje v Ljubljani, pa zraven avto, pa še tako džeparac, ene, 2000, a ne, na mesec, da tok, da imaš malo za kavico, pa take fine stvari. Ne, takole. Tako da, ampak, ko se bomo ljudje mogoče nehali takole kregati o tem, a so zdaj boljši unije, a so boljši te, pa se bomo mogoče začeli malo na druge načine pogovarjati, takrat pa živeli, pa videli, pa bili, pa mogoče nastopi tudi kakšen trenutek, o katerem poje Patti Smith.

0: brez časna oblika trpeče romantike, ki omamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Ja, zdaj v kjero lukno boste padali, jaz ne vem točno, teh lukan je kar velik. Zdaj, ene par smo jih zbrali mi tukaj na Radio Študent, pa že teh je kar velika. Tako da recimo v Ljubljani greste lahko na festival Trojne salte, ki poteka od 29. maja do 21. junija, tako da en mesec, tako da zdaj se v bistvu že bližamo k koncu. To je prvi cirkuški šotor v Sloveniji in pod katerim zaživi skupni prostor sodobnega cirkusa, klovnade in skupnostnih dogodkov. Festival Trojne salte združuje Človek na loncu, 19. mednarodni festival Clown Buff in Trojno salto in ob 8. zvečer lahko pričakujete Evo Zibler Brzina mraka, predstava sodobnega cirkusa, to je premiera, žonglerska predstava za žogice in žep povedi, v kateri nastopajo pojoča roža, ptič, uživač, veter, žirafa in meja, kamen in veja, ter še kaj zakompliciranega in enostavnega se bo našlo, boste že videli. Potem pa ob 9. zvečer pa vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Študent tako zelo dobro znan Samo Kutin. Koncert improvizirane glasbe, Samo je multiinstrumentalist, zelo rad tudi sam naredi svoja zvočila in še posebej aktiven v zasedbah bil in je širom, Bakalina Velika, Kačis, Meter 100 in Trš, kot solist tudi v različnih improviziranih kombinacijah. Na področju proste improvizacije se intenzivno posveča iskanju, odkrivanju in manipulaciji različnih zvočnih potencialov in akustičnih dimenzij na srednjeveškem glasbilu hurdy-gurdy. Tako da tole lahko tudi slišite danes v okviru tega cirkuškega festivala ob 9. zvečer. Jaz sem pa tudi pokukala za vas, kje se to dogaja in to je tam nekje Ambrožev trg v Ljubljani, to je tam nekje Cukrarna, ne, tam ne, po moje, da ne morete faliti.

še kaj lahko. Pol pa ta druga luknja, ne, poleg tega Ambrožovega trga, bi bila pa KC, ne, se, zdaj smo pa že malo šli ven na, na periferijo, ne. Izven Ljubljane, KC Janeza Trdine, Novo mesto, ob 7. zvečer glasba Indije, koncertna turneja po Sloveniji, ki jo vodi mednarodno priznani virtuos na sitarju Rohan Das Gupta. Ob spremljavi table občinstvo popelje v svet indijske klasične glasbe, meditativne, ritmično bogate in izrazno globoke umetnosti z več tisočletno tradicijo. Rohan Das Gupta predstavlja živahno praznovanje medkulturnega dialoga znotraj bogate kulturne krajine Slovenije. To poglobljeno glasbo

0: glasbeno potovanje ne ponuja le redke priložnosti za slovensko občinstvo, da doživi globoko lepoto indijske klasične glasbe, temveč služi tudi kot pomembna platforma za kulturno izmenjavo in umetniško obogatitev. Torej, tole vas čaka ob 7:00 v Novem mestu. Ma po pa še ena kar huda zadeva, ne, v Lokavcu, to je tam, ne, greste do Nanosa, pa desno zavijete, a ne, pri Ajdovščini, klub Štala ob 8:00 zvečer in memorijam Mauro Bardusko, Oblaki življenja v klubu Štala. 8.6.2026 mineva 2 leti, odkar je ta svet zapustil naš dragi prijatelj Mauro Bardusko, dolgoletni umetniški vodja festivala Jazz and Wind of Peace. Tokrat smo se odločili, da Mauro posvetimo nastop s projektom Oblaki življenja, ki obeležuje Kosovelovo leto. Torej, vrata se odprejo ob 8:00, koncert se prične ob 8:30 zvečer in kdo vas čaka tam? Zlatko Kavčič, avtor glasbe, skupaj z Joštom Drašlerjem, Antonom Lorencutijem na električni kitari, Juretom Boršičom na klarinetu, Galom Forlanom na tokalih in Ana Geršek in Gigi Pinter bosta poskrbela za naracijo. Slovenski tokalec in skladatelj Zlatko Kavčič je za izhodišče vzel Kosovelove pesmi, katerih prevladujoči motiv je kraška pokrajina. Najobsežnejši del Kosovelovega pesništva govori o krasu, zaradi česar ga imenujemo lirik krasa, kar letos je pač tole leto, ne, od Kosovela. Tu srečujemo impresije, ki pogosto preraščajo prispodobo narodne ogroženosti, motive, v katerih je upodobljena ljubezen do matere in dekleta, ter izpovedi, v katerih se tudi že oglaša slutnja smrti. Tako na Kosovela kot na Kavčiča je mejno območje pustilo neizbrisen pečat. Projekt je konec januarja izšel pri založbi Zvočni izviri. 10 evrčkov boste odšteli za tole in vabljeni torej v Lokavc. Kar pa se ne muzike tiče, pa ob 18:30 na placu delavnica zračne tkanine in vrvi. V drami pa, v mali drami ob 8:00 zvečer, Nemško življenje, to je besedilo, ki odpira eno najtežjih poglavij evropske zgodovine. To je nemško predvojno in vojno obdobje, ki je bilo zaradi strašljivih dejanj za dolgo časa potisneno v kolektivni molk. Ta molk pa ni prinesel pozabe, ampak se je nepreklicno zlil z občutkom krivde, ki ga nosijo generacije. In vendar se ne moremo slepiti. O čemer nočemo govoriti, moramo molčati. A prav ta molk je postal neznosna senca, ki se vrača in zahteva, da se z njo soočimo. V mestnem gledališču Ljubljanskem pa na Velikem odru ob 7:30 zvečer Zmaj. Vitez Lancelot je na svojem popotovanju se ustavil v mestu, v katerem že 400 let vlada strašen troglavi zmaj, neusmiljen izkoriščevalec in oblastnik, ki si vsako leto izbere novo dekle in jo požre. Na mali sceni v taistem gledališču ob 8:00 zvečer Izginjanje. Igra Izginjanje prikazuje življenje dveh družin, ki na prvi pogled nimata nič skupnega. Prva je navzven ugledna meščanska družina spoštovanega znanstvenika in profesorja Karla, njegova žena je umetnica, njuna odrasla hči pa si ambiciozno prizadeva postati političarka. Kljub navidezni harmoniji pa ni vse tako bleščeče, kot se zdi. Ali jim bo uspelo potlačiti vse podlosti in umazanijo, ki nezadržno prihaja na plan? Druga družina je še zelo mlada. Marko in Ana imata malega sina, v zakonu pa jima ne gre najbolje. Marko sicer pripravlja doktorat, vendar se spopada s hudo travmo iz otroštva, ki mu preprečuje, da bi svobodno zadihal. Torej, tole pa ob 8:00 zvečer v MGL na mali sceni. Ja, kaj še imamo, kjer je lukne še imamo? Čak, Škvaljaš, daj ti eno malo bolj veselo glasbo. Daj da vidimo, če lahko malo zimproviziramo. Kateli drti tri, ne? To taka melanholija, ne? Vse je v redu, ne? Ampak, daj ga zašponi. Sej nimamo več toliko velik stvari, ne? Ampak v bistvu tale mestni napovednik moram reči, da je kar dost koristna stvar, ki mi že naredimo za vas selekcijo. Tako da to lahko tudi vedno sami pokukate na spletni strani, kjer je tudi vse živo na spletni strani www.radiostudent.si, tudi razne arhivske zadeve, tako da tudi, če vas kaj specifično zanima, lahko malo sami počekirate. Aha. Dobro, evo, došla fina muzika, vesela. V SNG drami, v mali drami, čak nekaj, to smo že vse povedali, bejamo, čak ne moramo zdaj dvakrat, a ne? Čaki. Tarara, ta, dvigan. Tole boste šli v tole lukno, kar poište si klub, ko boste lahko skakali na takele poskočne ritme. A ne? V Ljubljani, v stari mestni elektrarni, ob 3 popoldan, Rob Canning oscila delavnica animiranih grafičnih partitur. In sicer, ko pa je to? Čak, pa je pa še danes, pa jutr, pa pojutrišnjem. In to je zdaj se moram totalno skoncentrirati, ker to so te računalničarske stvari, ki jih mi, ki nismo posvečeni, ne znamo niti prebrati. Ne. Tako da oscila je odprt kodni sistem za animirane omrežne grafične partiture, ki deluje v spletnem brskalniku. Aha. Ne, a ste si zdaj zapomnili? Gre za okolje, v katerem umestnik sam postane partitura pa instrument, na katerega je mogoče igrati. Med 3-dnevno delavnico bodo udeleženci praktično delali z 2 brezplačnima odprtokodnima orodjema. Inkscape za risanje partitur kot SVG grafike in oscila za njihovo animacijo, sinhronizacijo naprav preko mreže ter usmerjanje OCC signalov k zvoku in instrumentom od akustičnih instrumentov in modularnih sintetizatorjev do samplerjev in sistemov po meri brezplačno delavnico vodi Rob Canning. Prijave so obvezne na e-mail info@kamizdat.si. Ta. In še zadnja novica, zadnja lukna, v katero lahko skočite. Atri ZRC ob 7. zvečer odprtje pop-up razstave Vse moje katastrofe. Od znanosti se pogosto pričakuje, da bo rešila vse krize. Ja, točno tako. In nas obvarovala pred samimi seboj. Od umetnosti pa, da nam bo v tolažbo in da nam bo pokazala kaj lepega. Pop-up razstava akademske slikarke Milanke Fabjančič z naslovom Vse moje katastrofe razbija obe iluziji. Otvoritev razstave, ki bo pospremila izid posebne tiskane številke revije Alternator, Preživetje človeštva, bo v ponedeljek, to je točno danes, 8. junija, ob točno 7. točno v atriju ZRC. Ob tem bomo prisluhnili pogovoru z ilustratorko, z njo pa se bo pogovarjala glavna urednica revije dr. Anja Skapin-Subanovič. Vse to na ZRC ob 7.
1: Radio Študent 89,3.
2: Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.

takle objemček vam je dal zdajle na frekvenci 89,3 MHz Gilbertu Žil, a ne? In takle objem telefrekvence si prvošmo tudi nekateri, ki se pol takole znajdemo pred temle Neumannom, a ne, pred temle mikrofonom, v čas starim časom, a ne, in nam je všeč, da nas objame tale eter. Jaz upam, da je tudi vam všeč, ko vas teli zvoki objemajo tamle izvočnikov, ne, kadar vam pa niso všeč, pa se veste, ne, so pa tudi druge rešitve, kaj ne. Tako da še ena oseba si je tudi zaželela tale objem telefrekvence in se bo glikar, bova si zamenjali vrata, a ne, se prav Ana bom šla ven in noter bo prišla Testarossa, daj zvočnik, uno, daj efekte, Testarossa, glikar. To ne, že ima mečkan, že živčkana, ne, mečkan se trese. Tako da, evo, jaz vam prepuščam njo, za mikrofonom vam bo delala družbo do 11, Ana vam pa maham in se vidimo čez en mesec. Vse dobro.

I'm wandering round and round. Dobro jutro, dobro jutro, dober dan, dobro jutro tistim, ki ste bolj zaspani. Dobar dan pa tistim, ki ste v klubu 5 zjutraj in gojite duhovni napredek. Frekvenca je še vedno prava. Tokrat za mikrofonom po zelo dolgem času Testarossa za reglerji, Aljaš pod budnim tininim očesom, Simon Vene je poskrbel za dopoldansko muziko. Danes je pravi dan, dan Primoža Trubarja, čeprav ne izobešamo zastav, neke vrste praznik, praznik predvsem tistih, ki še berejo. In ker smo pri Primožu Trubarju, mogoče prva misel tega programa, to je, da je bil Primož Trubar najbolj prolifičen v časih, ko je bil izgnan slovenske zemlje in sta njegovi knjigi pravzaprav nastali takrat, tisti dve najbolj znani, o katerih se učimo že v osnovni šoli, sta nastali v času izgnanstva. Komad, ki ga imamo pa pravkar v podlagi, to je Caetano Veloso in London, London, je prav tako nastal v času izgnanstva, v času, ko sta Caetano Veloso in Gilberto Gil morala pobegniti pred vojaško hunto in sta se znašla v Londonu, ki jo je poklical London, London in Caetano Veloso in frekvenca 89.3.

Primož Trubar je pisal za to, da bi Slovenci lahko brali. Pa Slovenci danes sploh še beremo, to je precej zanimivo vprašanje. V raziskavi Knjiga in bralci, ki so izvedli v letu 2024, so ugotovili, da je med Slovenci 18% rednih bralcev, se pravi, to so tisti ljudje, ki berejo vsaj enkrat do trikrat mesečno in so prebrali več kot 10 knjig v slovenščini v zadnjih 12 mesecih, ki seveda knjige niso vezane na študij ali pa na delo. 21% je takih, ki berejo vsaj trikrat mesečno in so prebrali največ do 10 knjig v slovenščini v zadnjih 12 mesecih. 16% je občasnih bralcev, berejo redkeje kot enkrat na mesec in so prebrali do 10 knjig. 45% pa je nebralcev, se pravi skoraj polovica ne sodi v nobeno od prejšnjih kategorij in ne boste verjeli, 42% prebivalcev Slovenije v zadnjem letu ni prebralo niti ene knjige. Naš recept je vsak dan Anonymous.

MIA in Paper Planes govorijo o migracijah, azilu, sicer na malo bolj ironičen, sarkastičen način. Danes se v programu pogovarjamo o tem, kako je ustvarjati v tujini in kaj to pomeni za identiteto posameznika. Pogovarjamo se o branju in knjigah. Verjamem, da že razmišljate o tem, kaj boste počeli med počitnicami. Zame idealne počitnice so, da nekje nekaj šumi, ali je gost, ali je voda, ali je vele mesto, da imam zraven kozarc osvežilne pijače in kupček knjig. To je to, to je idealen pogled na dopust za Testaroso. Kakšen je vaš idealen pogled na dopust, še bolj pa, kaj bi si dali na kupček knjig oziroma kaj bi priporočili svojim prijateljem, kar ste v preteklosti prebrali, pa vam je obležalo na duši ali srcu. 0-1-2-4-2-8-8-0-0. Še prej povem precej pretresljivo statistiko zame. Leta 2014 je bilo med prebivalci Slovenije 33%, se pravi tretjina takih, ki so imeli na svojih knjižnih policah manj kot 50 knjig. Zdaj leta 2024 jih je bilo že 38%, se pravi knjig ne kupujemo prav z veseljem, nekateri pravijo, da so predrage, zato imamo v tem programu tudi knjižno razdajo, nekaj knjig, ki so šle z moje knjižne police v nahrbtnik in so pristale v studiju, je tukaj in čaka na vas klicavce, da si jih izberete in vzamete domov ali pa na dopust in jih date potem naprej, ker število tistih, ki ima več kot 200 knjig na policah, je vedno manjše. Leta 24 jih je bilo samo še 14%. Kaj ste torej prebrali v zadnjem času in vam je bilo všeč, da bi dobili knjigo? Na voljo imamo ene filozofske eseje, eno biografijo, enega Ljubiča, eno kriminalko, pa se mi zdi, da še nekaj, pa se zdaj ne spomnim, ampak vam povem, razkrijem identiteto, seveda 0-1-2-4-2-8-8-0-0. Dokler se ne opogumite, pa je tukaj Ana Popedan in Jani Kovačič.

Ena od spodbud, Susan Abolahva, je prišla v Ljubljano pred nekaj tedni. Ne vem, če ste opazili kar nekaj intervjujev in tudi pogovor v Cankarjevem domu, kamor sem šla sama po podpis v knjigo Jutra v Dženinu. Če niste prebrali, moje toplo priporočilo, da bi brali. Ona je tista, ki je v pogovoru z Kristino Božič v klubu Cankarjevega doma povedala, kako zelo težko je pravzaprav danes priti do občinstva. Je seveda pisateljica, ki dela v egzilu, ampak pravzaprav se je njen egzil začel že, ko se je rodila, namreč rodila se je palestinskim staršem, ki so prebegnili iz Palestine v Kuvajt, potem pa je živela v Ameriki, se selila sem in tja, večkrat se je vrnila tudi v Palestino, nazadnje je bila tam že po izraelski invaziji in izkopavala trupla izpod prahu in nikoli tega ne bo več pozabila zagotovo, zato tudi pravi, da bi bil govor, če bi ga napisala, za katerega izmed palestinskih voditeljev danes zelo militanten, ker dialog z Izraelom pač ni več mogoč. Ampak knjiga Jutra v Dženinu je knjiga o tem, kako so včasih pisateljem lahko vzeli domovino in jo lahko vzamejo še danes in kako domovina lahko preživi skozi generacije, čeprav v resnici na njo niso nikoli stopile. Hkrati pa je to tudi knjiga, ki govori o Palestini, preden se je zgodila Nakba. Takole se začne prvo poglavje, vprašajte se, če je za vas to vizija Palestine. Trgatov. 1941. V davnih časih, preden je čez hribe prikorakala zgodovina ter raztreščila sedanjost in prihodnost, preden je deželo na enem koncu pograbil veter ter z njo otresel ime in značaj, preden se je Amal sploh rodila, je vasica vzgodno vzhodno od Hajfe mirno živela od fik in oljk med odprtimi mejami in toplim soncem. Bila je še tema. Le dojenčki so še spali, ko so se prebivalci vasi Ein Hod pripravljali na jutranji salat. Prvo od petih dnevnih molitev. Luna je visela nizko kot zaponka, ki pripenja nebo na zemljo. Le ozek reženj je še manjkal, da bi se zaobljila v polno. Prebujajoči udje so se pretegovali. Voda je odplakovala spanec, upa polne noči so se široko odpirale. Abdest, obredno umivanje pred molitvijo, je v jutranjo meglo ponesel žebrajoče šahade. Ko je na stotine vaščanov šepetaje izpovedovalo vero v edinega boga Allaha in služenje njegovemu preroku Mohamedu. Danes so molili zunaj in še posebej spoštljivo, ker je nastopil čas za obiranje oljk. Ob tako pomembni priložnosti se je na strme skalnate bregove najbolje podati s čisto vestjo.

0: gospod, dokumente prosim.
1: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam radio Študent?
2: Jo, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.
3: Reklame.
4: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
3: Konec reklam.
5: Ko smo že ravno pri palestinskih temah, nam je padlo v oči, da je danes protest pred mestno hišo ob 18.30, prinesite sabo palestinske zastave. Zdi se, da jo je vlada že umaknila svojega pročelja. Ne zdi se. Prav gotovo je, saj sem se pelala mimo Gregorčičeve, ko sem prihajala na radio. Mogoče se lahko začnete zgledovati po predsednici in obešati palestinsko zastavo. Prejšnjem tednu sem bila v Kataloniji, v Barceloni, presenetilo mi je pravzaprav, koliko poleg katalonskih tudi palestinskih zastav visi po mestu, koliko je letakov, če vam je mar in če imate palestinsko zastavo, lahko pa tudi brez nje, ob 18.30 protest pred mestno hišo. Jaz pa še vedno zbiram predloge za svoj idealni dopust, kaj je torej tisto, kar bi mi predlagali, da si naložim sabo v ruzak, nič ena, dve, štiri, dve, osem, osem, nič, nič. Kdor pove, lahko dobi. Eseje Slavoja Žiška, torej koordinacija intime. Zagotovo boste zvedeli kaj novega o tem, kako feminizem vpliva na naše življenje. Če ste bolj new ageri, je tu Brida Pavla Kvelja, potem je Krimič, Mojce Širok, nekdaj naše, vedno naše, se veste, punca, lahko gre za Ereša, Ereša, z nje ne spraviš več, tu je torej njen prvenec, pogodba, Izabel Allende o ljubezni in senci, to je ta ljubič, o katerem sem vam prej govorila, dogaja se v Čilu in ima za ozadje tudi nekaj genocidnega, da vam ne bo preveč lepo. Potem je tu zapis življenja Dejana Zavca, ki ga je pripravil Esad Babačič, naslov je Trdobojec. Za tiste mladince, ker v statistikah o branju vse bolj piše, da mladi berejo v angleškem in ne več v slovenskem jeziku, verjetno tudi zato, ker berejo bolj na elektronskih medijih, pa je tukaj Kailane Bradley, The Ministry of Time. To je knjiga, ki govori o tem, kako je, če nekoga uvoziš iz prazgodovine v sodobni čas. Imamo poslušalca in ga bomo zdaj spustili v eter. Dobar dan, dobro jutro, kdo si?
6: Oj, živel, Nika tukaj.
5: Nika, čau.
6: Ej, jaz ne vem kaj, zdaj zadnje vprašanje sem ujela, da je bilo, kaj bi vzela na more, ampak jaz bi ti rad odgovorila, kjer je dobre knjige sem prebrala.
5: No, sej to je to, ti meni povej, kaj si prebrala, da bom jaz vzela to na morje, Nika, top, povej.
6: Ok, hudo, od Mieko Kawakami bi ti priporočala dve, In sicer njeno zadnjo Sisters in Yellow in Breasts and Eggs.
5: Breasts and eggs, kot joške in jajca.
6: Okay. Absolutno, ful dobra knjiga. In TikTok senzacija me je pripričala in sem prebrala I Who Have Never Known Mad in sem jo požrla v enem branju, ker je res huda. Okay. Priporočam tudi to.
5: Zdaj pa, a si slišala, kaj imamo mi tle na mizi za knjižno razdajo?
6: Ja, slišala sem eno, ker sem bila tako fakt to bi imela, nekaj pred Izabel Allende si omenila.
5: Izabel Allende, ja, imamo Izabel Allende in ti jo lahko pošlemo, o ljubezni in senci je naslov.
6: Ne, nekaj pred Izabel Allende, ker si naštevala.
5: Pred Izabel Allende pogodba od Mojce Širok, Krimič?
6: Mojce bi, ja, zares, ker nisem vedela, da je Radika, pa me res zanima.
5: O, nisi vedela, da je Radika. Mojca Širok je absolutno bila Radika, izvrstna špikrca in še bolj izvrstna improvizatorka. zelo dobro je igrala v ekipi A je to improvizacijskega gledališča. Večkrat so bili tudi prvaki v Improligi v tisti ekipi. Tole je pa odličen romančič, ki se naslanja na realnost mafije v Italiji, ki jo Mojca kot dopisnica izjemno dobro pozna. A boš pustila v režiji svoje podatke, Nika? Ja, da ti zelja. Lahko pošljemo knjigo.
6: Zelja.
5: Ej, super, hvala, da si poklicala, hvala.
6: Valda, sam da se bere.
5: Ajde, ja, naj prav. Se bere, hvala, Nika. Se strinjamo, naj se bere in se tudi posluša muziko.

0: Nekateri pisatelji v egzilu izgubijo svojo domovino, obstajajo tudi pisatelji, ki izgubijo ime svoje domovine, taka je bila naprimer Dubravka Ugrešić, ki je izgubila še več, izgubila je celo ime svojega jezika, namreč srbsko-hrvatski. V času balkanskih vojn se je zaradi pritiskov doma izselila, in sicer na Nizozemsko, kjer pa je še vedno pisala v srbo-hrvaščini in do konca življenja je pravzaprav živela v Amsterdamu, kjer je tudi umrla leta 2023. Kar je zanimivo je, da se Dubravka ni preselila v drug jezik, ampak je ustrajala v lastnem maternem jeziku. Imela je veliko prispevkov v, zdaj pa ne vem, a je to hrvaška literatura ali je to nizozemska literatura, to je vprašanje identitete ponovno. Vam pa privoščimo en odlomek iz njene knjige, ki je še nastala na Hrvaškem, je pa izjemno humorna in simpatična. Naslov je Štefica Cvek v krempljih življenja, v ralijama života v originalu. Taka preštepana šiviljska knjiga, zelo veliko ima tudi šiviljskih posegov. In privoščili si bomo prisluhniti, kako Štefici Cvek svetuje emancipirana Ela. Ne prenesem tipičnih žensk, je emancipirana Ela energično zamahnila z glavo in nataknila cigareto na slonokoščeni ustnik. Ja, je odsotno rekla Štefica in nagnila glavo v stran. Zelinega ustnika se je nasmihal izrezljani Buda. A Fredovo darilo, je odrezala Ela, ko je opazila Štefičin pogled.
1: Kakšne pa so tipične ženske? Je vprašala Štefica.
0: Ah, nikar se ne delaj, da ne razumeš, je rekla emancipirana Ela. Tudi ti nisi daleč. To so te, ki ves čas nekaj cmevkajo, visijo na moških, jih dušijo in manipulirajo z njimi in to samo zato, ker jim je Bog dal luknje.
1: Oh, kako si prostaška,
0: je osupnila Štefica. Ela je živčno vrtela ustnik in si šla nekajkrat z roko po kodrastih laseh.
1: Kako je kodrasta,
0: je pomislila Štefica. Ja, je rekla Ela. Na srečo jih je vse manj. Za žensko je najpomembnejše, da dela, da uživa življenje s polnimi pljuči in da se zaveda, da moški ni edina stvar na svetu.
1: Mirjana misli, da je,
0: je tiho rekla Štefica. Mirjana je krava, trapa, ki misli, da je prijela boga za jajca, ker se je poročila s tistim svojim cepcem.
1: Ja, ampak.
0: Nič ja, ampak. Vidim, da te je nafilala kot gosko s svojimi življenjskimi nasveti, je Ela jezno stresla s kodri.
1: Mirjana je v redu. Ko sem padla v depresijo, se je trudila okrog mene,
0: je rekla Štefica spravljivo. Aha, emancipirana Ela je naglo dvignila ustnik kot zastavico. Si kar mislim, kako se je trudila. Rekla ti je, naj si najdeš tipa. In ni ti uspelo. In zdaj si še večjem sranju kot prej.
1: Kako veš?
0: Je osupnila Štefica. Vem, vse vem. Poznam vas vse v dno duše. Vem, kako dihate. Jasno, da ti ni uspelo. Se ti ni moglo.
1: Kako to misliš?
0: Čisto preprosto. Oprijemala si se za tipe kot za rešilne bilke. Na nosu se ti vidi. Halo, saj ti se v trenutku zaljubiš. Če te kdo na ulici slučajno vpraša, koliko je ura, si že zaljubljena.
1: Kaj ne naredim,
0: se je vdala Štefica. Živi za Boga. Delaj, beri. Kdaj si nazadnje prebrala kakšno knjigo? Je strogo vprašala Ela. Štefica je molčala. Kdaj si bila nazadnje na kakšni razstavi? Je emancipirana Ela uperila v Štefico ustnik iz slonovine. Štefica je hotela reči, da na razstave tako ali tako ne hodi, ampak

Ela je neusmiljeno nadaljevala. Kaj pa gledališče? Priznaj, da že 100 let nisi bila v gledališču. Eh, ve, neumne, omejene, seksualne sužnje. Samo na to mislite, kako bi katerega ujele. Ker čepite in čepite. Kure! Obstaja še drugačen svet od vašega. Sprehajaj se, beri, najdi si prijatelje, upiši se na kakšno višjo šolo, fakulteto, potuj, upiši se na tečaj tujih jezikov, recimo angleščine. Za Boga, se življenje tako zanimivo. Emancipirana Ela je govorila in govorila. Štefica je rdela in rdela. Kako zelo ima prav. Kako je pametna. Štefica in Ela sta naročili še 2 kavi. Ela je zavzdihnila, srknila požirek in si z roko šla skozi kodraste lase. Nato je s pogledom preletela okoli sebe, potem pa znenada zamahnila z roko in z ustnikom postavila v zraku neko nevidno točko. Štefica si je vdahnila, čeprav še sama ni videla zakaj. Drugače pa, a veš, da se bom poročila? Je rekla Ela. Spet? Je osupnila Štefica in hitro dodala. S kom? S Fredom. Na Štefičinem izračunu je bil Fred 5. Neverjetno, je zavistno pomislila Štefica. Moram iti, pokliči me, je rekla emancipirana Ela in vstala. Ne glej me tako osuplo. 5, ja, 5. Stoletja so moški konzumirali nas, zdaj pa je čas, da me konzumiramo njih. Enakopravno, seveda, je dodala Ela in se zasmejala. Koliko zop ima, je pomislila Štefica, in kako zelo ima prav. Štefica je še nekaj časa razmišljala, nato pa naglo, kot bi se nekaj odločila, poklicila natakarja in plačala kave.

Za razliko od Dubravke Ugrešić, ki je odšla zaradi pritiskov in se nikoli več ni vrnila, je Aleksander Hemon ostal v egzilu pravzaprav po naključju. Rojen je bil leta 64 v Sarajevu, potem pa je leta 92 odšel v Chicago na kratko kulturno izmenjavo, ki se je raztegnila v neskončnost. Medtem namreč, ko je bil v Chicagu, se je začela vojna in obleganje Sarajeva in vrnitev domov več ni bila mogoča. Aleksander Hemon ni zapustil Sarajeva, Sarajevo je med njegovim potovanjem tako postalo kraj, kamor se več ni mogel vrniti, ampak ostalo pa je njegova notranja domovina. Kar je zanimivo pri njem je, da čeprav je na začetku bil precej okoren z angleščino, na neki točki vendarle preklopil in začel pisati v angleškem jeziku. Mi pa bomo danes prebrali odlomčič iz knjige Mojih življenj, in sicer je naslov tega delčka Mi proti njim. En mejhen konček še prej, pa seveda za vas poziv, še vedno imamo knjižno razdajo, naj se bere, je rekla Nika, ko je pobrala Mojco Širok in pogodbo. Čaka vas še vedno Slavoj Žižek, koordinacija Intime, Paulo Coelho, Brida, Trdobojec, se pravi življenjepis Dejana Zavca, ki ga je pripravil Esad Babačič, The Ministry of Time in pa Izabela Lende o ljubezni in senci. Če bi karkoli od tega vzeli na svojo nočno poličko, pokličete 01-242-88-00 in nam zaupate, kaj ste dobrega prebrali. Mi proti njim. Decembra 1993 so moji starši in sestra kot begunci prišli v Hamilton v Ontario. Prvih nekaj mesecev sta starša hodila na tečaj angleščine, sestra pa je delala v restauraciji Taco Bell za ponudnike hitre etnične hrane, ki mu je sama rada rekla Taco Hell. Težko jima je bilo, zaradi jezika, ki ga starša nista govorila, zaradi splošnega šoka v preselitvi in podnebja, ki je bilo izjemno nenaklonjeno na ključnemu vzpostavljanju toplih medčloveških stikov. Najti si službo je bilo za moje starše strašljiva operacija velikih razsežnosti. A Hamilton je jeklarsko mesto, v katerem kar mrgoli priseljencev, ki iščejo službe. Veliko domačinov je Kanačanov prve generacije in so zato na splošno zelo prijazni ter spodbujajo svoje nove rojake. Tako sta starša kar kmalu našla delo. Oče v jeklarni, mama kot upravnica velike stanovanske zgradbe, v kateri je bilo dosti stanovalcev tujega rodu. In vendar sta starša čez nekaj mesecev že začela sestavljati seznam razlik med nami in njimi. Mi smo bili Bosanci ali bivši Jugoslovani, oni so bili čistokrvni Kanadčani. Na tem teoretično neskončnem seznamu so se znašle stvari, ki so kisla smetana. Naša kisla smetana, Milleram, je bila bolj smetanosta in okusnejša od njihove. Nasmehi. Oni se smehljajo, ampak ne iskreno. Dojenčki. Oni ne zavijajo dojenčkov, kadar je zelo mraz. Mokri lasje. Oni hodijo ven z mokrimi lasmi, s čimer se nespametno izpostavljajo možnosti smrtonosnega vnetja možganov. Obleke. Njihove obleke razpadajo, ko jih parkrat opereš. In tako dalje. Seveda moji starši niso bili edini, ki so se pretirano ukvarjali z razlikami. Njihovo družabno življenje je bilo na začetku bivanja v Kanadi dejansko v veliki meri pomenilo srečevanje z ljudmi iz bivše domovine in izmenjavo ter debato o opaženih razlikah. Nekoč sem poslušal družinskega prijatelja, milo rečeno osuplo, kako je skiciral bistvo razlik, pri čemer je izhajal iz svojega opažanja, da mi hrano radi dolgo kuhljamo. Odličen primer tega je sarma, zavitki iz zelja, medtem ko oni hrano lepo močijo v izjemno vroče olje in jo pripravijo, kot bi mignil. Naše nagnjenje k kuhanju je odraz ljubezni do hranjenja in posledično in očitno ljubezni do življenja. Oni po drugi strani pravzaprav ne znajo živeti, kar kaže na osnovno transcendentalno razliko. Mi imamo dušo, oni so brez nje.

Gogol Bordello, Immigrant Punk, čudovita asociativna povezava z eno mojih najljubših pisateljic, Elif Šafak. Tudi ona ustvarja nekje, kjer pravzaprav ni domovina, ali pa bi mogoče lahko rekli, da jih ima preveč, da bi pripadala samo eni. Elif Šafak je namreč rojena v Štrasburu, turškim staršem, potem pa je otroštvo preživela predvsem v Turčiji, nekaj časa je živela v Španiji, danes živi v Londonu. Njeno pisanje leži med dvema jezikoma, med turščino in angleščino, kar nekaj svojih najbolj znanih romanov, tudi prvenc z naslovom Pankrt iz Istanbula, ki tematizira armenski genocid, je napisala v angleščini. V slovenščino je prevedena tudi Po nebu tečejo reke, recimo Nazadnje, pa Otok izginulih dreves. Zakaj je zanimiva? Zato, ker je to pisateljica, ki je v angleščini pravzaprav našla svoj prostor svobode, ko je pisala Pankrta iz Istanbula, so jo v Turčiji obtožili, da je žalila turškost, ker je roman govoril o spominu na armenski genocid. In takrat je v bistvu v angleščini našla tudi neko vrsto svobode. Ni torej klasična izgnanka, je pisateljica, ki ji oblast sicer ni zaprla vrat domovine, ampak je avtorica, ki piše med večjimi svetovi. Njena izkušnja kaže, da sodobni egzil ni vedno fizičen odhod, včasih pomeni živeti v prostoru med različnimi pripadnostmi.

eden od piscev, ki se ga je množično brala v 80-ih letih in je zaznamovan z zgodbo egzila, je tudi Milan Kundera. Ja, zaprašeno z police sem vzela njegovo knjigo Šala, ki govori o tem, kako ena sama šala lahko v totalitarnem režimu obrne na glavo svet mlademu človeku. Kundera je bil rojen leta 1949 na Češkem in je bil na začetku kar navdušen komunist, potem pa je postal eden od kritikov komunizma, močno je podpiral Praško pomlad. Po sovjetski zasedbi so bile njegove knjige prepovedane in izgubil je možnost normalnega javnega delovanja. Ko je bil star 46 let, se pravi leta 1975, se je izselil v Francijo, dve leti kasneje pa mu je Češka celo oduzela državljanstvo. In Kundera ni torej izgubil samo države, izgubil je tudi bralce doma, svoj kulturni prostor in samoumevnost jezika. Začel je tudi on, tako kot Hemon, recimo pisati v angleškem jeziku. Zdaj le bomo prebrali en konček iz Šale, ki govori o tem, kakšna šala je bila tista, ki je spodnesla tla pod nogami njegovemu mlademu junaku. Še prej pa še enkrat vprašanje za vas. Kaj ste dobrega prebrali in bi nam priporočili, da vzamemo sabo na dopust ali postavimo na svojo nočno omarico na telefonski številki 01-242-8800. Čakamo na vaše klice in se gremo knjižno razdajo. Izabela Lende vas čaka, The Ministry of Time, Trdobojec, se pravi Dejana Zavca, Slavoj Žižek, Koordinacija Intime ali pa za New Agerje Paulo Coelho, Brida. Takole gre odlomek iz Šale Milana Kundere. Psihološka in fiziološka mašinerija ljubezni je tako zapletena, da se mora mladenič v določenem življenjskem obdobju osredotočiti skoraj izključno na to, da je obvlada. Pri tem pa se mu izmika prava vsebina ljubezni. Ženska, ki jo ljubi, tako kot se mlad violinist ne more dovolj dobro osredotočiti na vsebino skladbe, dokler ne obvlada prstne tehnike in v tolikšni meri, da lahko pri igranju pozabi nanjo. Ko sem govoril o petošolskem vznemirjanju ob misli na Marjeto, moram še dodati, da to ni izviralo toliko iz moje zaljubljenosti, kolikor iz moje nerodnosti in negotovosti, katerih težo sem čutil. Ta je postala mnogo bolj vladar mojih čustev in misli, kot pa Marjeta. Težo teh zadreg in nerodnosti sem premagoval s tem, da sem se pred Marjeto postavljal. Skušal sem ji nasprotovati ali pa zasmehovati vse njene nazore, kar ni bilo niti tako težko, ker je bilo dekle kljub vsej svoji bistrosti in lepoti, ki je, kot vsaka lepota, vsiljevala okolju navidezno nedostopnost, zaupljivo prostodušno. Nikdar ni znala pogledati za stvar. Videla je samo stvar samo. Odlično je razumela botaniko, toda dogajalo se je, da ni razumela anekdote, ki so ji jo pripovedovali kolegi. Navdušila se je za vse entuzijazme dobe in v hipu, ko je bila priča kakšnega političnega dejanja, izvedenega v smislu načela, namen posvetuje sredstvo, tega spet ni razumela. Prav tako, kot ni razumela anekdote svojih kolegov. Prav zato so tudi tovariši sklenili, da mora svoje navdušenje okrepiti s poznavanjem strategije in taktike revolucionarnega gibanja. Odločili so se, da mora med počitnicami oditi na 14-dnevni partijski tečaj. To šolanje mi ni bilo prav nič pogodu, kajti prav v teh 14 dneh sem hotel biti z Marjetko v Pragi sam, da bi dobili najni odnosi, ki so bili doslej sestavljeni iz prehodov, pogovorov in nekaj poljubov, določnejšo obliko. Na izbiro sem imel samo prav teh 14 dni. Naslednje 4 tedne naj bi se udeležil udarniške brigade, zadnjih 14 dni pa bi moral k materi na Slovaško. Občutil sem bolestno ljubosumje, ker Marjeta ni delila moje žalosti z menoj, ker se ni prav nič jezila na šolanje, da, rekla mi je celo, da se veseli nanj. Z šolanja, bilo je na nekem gradu sredi Češke, mi je poslala pismo, ki je bilo prav tako kot ona sama. Polno odkritosrčnega soglasja z vsem, kar je doživljala. Vse je bilo všeč.
tudi jutranja četrturna telovadba, referati, diskusije in pesmi, ki so jih prepevali. Pisala mi je, da vlada tam zdrav duh. Marljivo je dodala še pripombe o tem, da bo na zahodu kmalu izbruhnila revolucija. Če se tako vzame, sem se pravzaprav strinjal z vsem, kar je trdila Marjeta. Tudi v skorajšnjo revolucijo v Zahodni Evropi sem verjel. Samo nekaj me je motilo. Da je zadovoljna in srečna, medtem ko se meni toži po njej. Zatorej sem kupil razglednico. In, da bi jo ranil, pretresel in zmedel, napisal. Optimizem je opi človeštva. Zdrav duh smrdi po neumnosti. Naj živi Trocki. Ludvik.

Narava nam je rekla, da potrebujemo bralce. Potrebujemo bralce predvsem zato, ker so mainstream kanali tako neprebojni, da skoznja več niso mogoča sporočila. Algoritmi v družabnih omrežjih potopijo vse, kar je močno vsebinskega in nekomercialnega. Mainstream mediji skrijejo, če že, stvari na zadnjo stran, do katere se bralec ne prebije. Literatura je torej eden od tistih kanalov, s katerimi je še mogoče kritično podajati svet in ga misliti. 01-242-88-00, še 10 minut za knjižno razdajo, 8, če smo čisto natančni. Lahko pokličete in predlagate, kaj ste dobrega prebrali v zadnjem času. Če se prav spomnim, je iz raziskave Pearls, to je raziskava, ki meri bralno pismenost četrtošolcev, razvidno, da imajo četrtošolci v Sloveniji samo še v 25% starše, ki radi berejo. Tudi ljubezen do branja se na nek način deduje. Treba bo stopiti korak naprej in polistati še kakšno stran. Še vedno smo na frekvenci 89.3 in še vedno se nam vrti muzika.

Jutranci se od vas poslavljamo in vam želimo veliko dobro prebranih knjig, veliko dobrih vsebin. Simon Vene je poskrbel za glasbeno opremo, Aljaž je sukal reglerje, Tina mu je stala za hrbtom in skrbela, da mu ne spodrsne. Ana Liči je pokrila prvo polovico, Testarosa pa drugo polovico. Zdaj vas čaka malo sprostitve, potem pa se pripravite, v zen postavite ob 12. na 89.3 duhovna misel dneva. Čau!

0: Smash Hit.
1: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

0: mila, mila.
1: Ko komisliš, noben nas ne gleda, velik brat ali pa soseda. Banka san, knjiga mesa, binarna koda, očitva kresa. Prise kroga knjigo ven, delač v daljavi, čiste sen. Kje prišel si, bil si tam, kje si bil, stari
0: bil sem pijan.
1: Skok drgam, kolik pa stane, ni obzorja, če nimaš mane. Ni obroka, če ni trhane, beše salame za narkomane. Da mi sonce, če

I get different.

0: Lunca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.

0: Koliko kaže?
1: 9.83.
0: Požen!
2: Duhovna misa utmeva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
3: Vsak ponedeljek in petek opoldne.
4: Srednjeveške pesmi, izbrane v monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost, v tokratnem junijskem ciklu Duhovne misli dneva pričajo o nadčasovnosti ljubezni, umetnosti in strpnosti. Prav toliko kot o sovraštvu, propagandi in nestrpnosti. Naj nas ljudstvo leta gospodovega 2006

0: ki smo ga spoznali v prvi epizodi. Predstojnik izjemno vplivne šole v Šartru, kancler in učitelj na stolni šoli v Anžeju in škof v Renu, po katerem se ga je zgodovina zapomnila. Kakor domala vsi gejevski pesniki tedanjega časa, je pisal predvsem standardno nabožno liriko.
1: Razlog proti romanci.
2: Enkraten obraz, popolna polt, bolj bel kot sneg, bolj rožnat kot zardevajoče vrtnice spomladi. Nebeški pogled, nasmeh obeta milino, polne ustnice ponujejo razžarjeni plamen, bleščeči beli zobje v rejeni vrsti, krepki udje, ljubko vedenje brez sprenevedanja. Vse to ima dekle, ki hrepeni po združitvi z menoj. In ta izjemni mladenič, čigar lepota me razvnema, jo ljubi, jo zasleduje, stori vse, da bi ji ugajal. A ona ga zavrača in hoče mene, ukazuje mi, naj jo ljubim, roti me in skoraj umira, ko jo zavrnem. Če bi brezsramna ženska to meni storila, bi me raznela Venera in postal bi poželenje. A moje srce zdaj je trdo, ne briga me za njene besede, ne za njene poljube. Poljube polne vsega dobrega v razvratnem propadu, dražesti, česar ulovijo človeka, ki išče ljubezen. In besede, rečene, da usilijo se v srce, tako laskave, tako sladke, da zlomile bi um iz kremena ali jekla. A dokler raste moja norost, se ne bom zlomil. Ko zavračam njene poljube, čutim druge poljube in njene besede, ki tako sladko zvenijo, da še v neuhovo dušo bi uklonile. Če tudi jih slišim, si ne moram pomagati, da jih ne bi zavračal. Puščica, ki me je ranila in me usmerila drugam, je trša od jekla. Vžig nove pregrehe ubija moč stare. Kako vznemirljivo! Ljubezen, ki daje nasprotujoče si obljube. Poglej me, pregreha pohotnosti me dela povsem čednostnega. Pregreha, ki razneži, meni nežnost odzema. Kaj to pomeni, vprašam, da Venera sama ne zadovoljuje človeka, ki poškodovala ga je puščica ljubezni? Kateri pohlepnež prezira dobiček? Kateri delavec zavrača mezdo, kateri orač orje pod svojim pridelkom? Narava bila je prevrnjena in starodavni zakoni spremenjeni. Če hrana nas strada in pohotnost dela čednostne, če strah nas prenagli in spokojnost naredi muhaste, mnogo stvari tvori vrv tega vozla. Vendar zagotovo razdor prepaja zlodejevo kraljestvo in razdvojuje, en greh pritiska na drugega. Harmonija pa varuje kraljestvo čednosti in ne bo pustila, da ga kdo uniči, dokler korenini v njenem miru. Zato bolje se je pridružiti taboru kraljestva, ki utrjuje ga lastni mir, kot taboru kraljestva, ki ga kaznuje razdor. Kar bo obstalo, je boljše kot to, kar omahuje na robu propada.
1: Odsotnemu ljubimcu.
2: Če je kaj, kar ljubiš v mestu, kjer živiš, nekaj, česar ne želiš izgubiti, in če to zares ljubiš, ti ni treba več skrbeti za dvor. Ne oklevaj več, tvoja krivda je vsako uro večja in ta krivda, ker je nepopravljiva, je huda. Zavrzi vse, kar te zadržuje v kalonu, več izgubljaš tu v tem mestu, kot dobivaš v onem drugem. Kaj je lahko dragocenejšega kot deček zvest svojemu ljubimcu? Torej ne oklevaj več, zakaj ta, ki ti je zdaj v dan, lahko postane nezvest, ker ga prav zdaj zapeljujejo s prilizovanjem. In ko se nekomu prilizujejo, se je bati, da bo podlegel. Hitro se vrni, če hočeš obdržati, kar ljubiš. Zapusti grad, če hočeš obdržati mesto.
1: Neuklonljivi deček.
2: Horacij je sestavil odo nekemu dečku, čigar obraz je bil tako ljubek, da bi prav lahko bil deklica. Njegovi lasje so v kodrih padali na njegov slonokoščeni vrat, njegovo čelo je bilo belo kot sneg in njegove oči črne kot oglje. Njegova mehka lica so bila polna sladke miline, ko so cvetela v žarečem sijaju lepote. Njegov nos je bil popoln, njegove ustnice rdeč plamen, njegovi zobje očrljivi. Zunanjost oblikovana po meri, ki bi se lahko kosala z njegovim umom. In vsi, ki se sprašujejo o telesu, ki so ga skrivala njegova oblačila, bi bili zadovoljni, saj fantovo telo se je ujemalo z njegovim obrazom. Ta privit obraza, sijočega in polnega lepot,

0: se je s plamenico ljubezni razumel srce vsakega, ki ga je opazil. A tega dečka, tako ljubkega in privlačnega, muko za vsakega, ki se je van zagledal, je narava napravila tako krutega in neuklonljivega, da bi raje umrl, kot da bi se predal ljubezni. Zoprn in nehvaležen, kot da ga je rodila tigrica, se je samo posmehoval ljubeznivim besedam občudovalcev, posmehoval se je njihovemu jalovemu trudu, posmehoval se je solzam ljubimca, ki je vzdihoval po njem. Posmehoval se je tistim, ki so trpeli zaradi njega. Res je zloben, krut, zloben. Kdor zaradi izprijenosti značaja odreka lepoto svojega telesa. Lep obraz zahteva dobro čud, ki je potrpežljiva in ni naduta, marveč vsem ustrežljiva. Drobni cvet časa je minljiv, zaradi nezadržane kratkosti kmalu propade, premine in ga ni mogoče znova obuditi. To telo, tako lepo, tako nežno, tako brezhibno, tako zdravo, tako ljubko, tako sijoče, tako mehko. Prišel bo čas, ko bo grdo in grobo, ko bo ta mlada koža postala odvratna. Zato dokler svetiš, se navadi lepšega vedenja.
1: Oddajo je pripravil Metod. Pesmi je prevedla Mojca Šoštarko. Manjkajoče prevode je dopolnil Metod. Srednjeveško skladbo o Roma Nobilis sta izvajala Marjana Jocif na flavti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirali so Robi, Ninja in Seliškar. Lektoriral Aleš. Brali smo Čeh, Patrik in Sara.
2: Kol kaže?
3: 89.3.
2: Požen!
4: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
5: Vsak ponedeljek in petek opoldne.

damen za ples, da. Čekiram, če bo dama za ples. Nekaj se mi skriva, jaz ne maram za ves. Nulo, tle sem, da ostanem, ja veš. Na dekletu najbolj cenim, če je stalno za hec. Kaj te vidim, padem dol, ketna. Prijateljca mi smešim, prav da njeg

doktor glazbe, polna muska. Fakno, doj sam čustva. Jedini stak mi panči Lake Jones i druzga. Jedini stak mi panči stari Mike Tyson. Često te bolio stari Mike Tyson. Pa često te bolio stari pač najsam. Praša me kdaj sam sam. Album od pa me sprašuje če sam single. Bingo. Mal domov pa me sprašuje če še pridem. Mislim ne imel. Vidmo, če sem pol frej. Mislim, lah mi daješ cifra, ti napišem, lej, ej. Vidmo, če sem pol frej. Mislim, lah mi daješ cifra, ti napišem, lej, ej. Pošle me SMS, pa je barva zelena. Fuck, to pomeni, da je riba karena. Skušam ga in sendat, pa še tega ne moreš. Mislim, da je ta prava, jaz

Something. The plan was to stick my toe in and

0: Deci,
1: au că și în jur tine,
2: šest ljudi. Trikrat več kot ponavadi. In ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre. E, reš pa še kaj drugega, česar Bog

0: se ti bo sata liv.
1: Vse reseti rap, ko serenata rap. Dragi radio pohleb, ko da je to edini rap. Hajde dvakrat na teden, ni še taki bad. Desetkrat na minuto, čaki, to ne gre. Ejo, ne vem.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Mnogo, mnogo let nazaj je v Trpinah, eni pozabljeni vasi, živel gospodar, da mu ni bilo para. Visok je bil kot smreka, širok kot omara in močan kot vol. Njegov korak je meril 2 hloda po dolžini, zato je bil povsod vselej prvi. Vasi prvi se je zbudil. Vselej prvi v hlevu bil. Prvi je raztrosil krmo. Prvi v vasi mleko pil. Prvi kose je

Za ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo radio študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med tem.

odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockerji Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Na parlamentarnih volitvah v Armeniji slavila proevropska stranka dosedanjega premijeja. Albin Kurti izgubil večino v parlamentu. Huti uvedli prepoved izraelskih plovil v Rdečem morju. Na armenskih parlamentarnih volitvah je zmagala stranka Družbena pogodba dosedanjega premijeja Nikola Pašinjana. Prejela je nekaj manj kot 50% glasov in bo zasedla 61 poslanskih stolčkov v 105 članskem parlamentu. Na drugo mesto se je z nekaj več kot 23% glasov uvrstila lani ustanovljena stranka Močna Armenija. Poleg te bosta v parlamentu še Zavezništvo Armenija, nekdanjega predsednika države Roberta Kočarjana in stranka Uspešna Armenija, ki sta prejeli po 10% oziroma 4% glasov. Volitve je zaznamovala predvsem postopno vse večja nagnjenost k iskanju zavezništev v Evropski uniji. Potem, ko je Azerbajdžan leta 2023 zavzel območje Gorskega Karabaha in je predel moralo zapustiti več kot 100 tisoč Armencev, se je Armenija začela oddaljevati od zavezništva z Rusijo. Ta se je namreč na azerbajdžansko potezo ni vojaško odzvala, kot si je želela Armenija. Več o volitvah v Armeniji v Offsajdu ob petih. Na kosovskih predčasnih parlamentarnih volitvah je znova zmagala stranka samoopredelitve Albina Kurtija in je s 43% osvojenih glasov izgubila večino v parlamentu. Podpora se jim je v primerjavi s parlamentarnimi volitvami decembra lani zmanjšala za skoraj 10%. Druga uvrščena na volitvah je z 21% glasov Demokratska stranka Kosova, tretja pa Demokratska zveza Kosova z 18%. V parlament sta se uvrstili še Zavezništvo za prihodnost Kosova in Srbska lista. Tokratne predčasne parlamentarne volitve je država razpisala po tem, ko poslanci po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika. Parlamentarne volitve na Kosovu so v nedeljo potekale že tretjič v zadnjih 16 mesecih. Italijanska obalna straža je našla 10 trupel potem,

0: Nigerijska vojska je sporočila, da je omogočila izpust 360 ljudi, ki jih je v začetku leta ugrabila skupina Boko Haram. Civiliste je skupina zaprla na goratem predelu juga zvezne države Borno. Pripadniki Boko Harama so se predali nigerijski vojski, nekateri pa so prebežali v bližnje gore. Nigerijska vojska števila aretacij ni sporočila. Zvezna država Borno je že od leta 2008 epicenter spopadov skupine Boko Haram z nigerijsko vojsko. Oborožena skupina pogosto deluje po metodi ugrabljanja civilistov, za izpustitev katerih na to od države zahteva odkupnino. Med julijem 2024 in junijem lani je skupina prek odkupnin od države dobila skoraj 1,5 milijona evrov. Sredi maja letos je nigerijska vojska skupaj z ameriško vojsko napadla ogroženo skupino in ubila 157 njihovih borcev. Tiskovni predstavnik hutijske vlade v Jemu Jahja Sare je sporočil uvedbo popolne prepovedi izraelskega ladijskega prometa v Rdečem morju. Ob tem je opozoril, da bo država vojaško posredovala proti vsakemu izraelskemu plovilu, ki bo prepoved kršilo. Prepoved sledi prvemu iranskemu napadu na Izrael od aprilskega premirja, ki ga je Iran izvedel potem, ko je Izrael včeraj napadel vojaške baze gibanja Hezbola v libanonski prestolnici Bejrut in obnovil napade na iransko prestolnico Teheran. Spomnimo, da je izraelska vojska kljub premirju ves čas bombardirala južni Libanon. Izraelska vojska je včeraj v Gazi ubila 13 ljudi. Izrael je spet targetiral območje v bližini Han Yunisa, tokrat naselji Al-Mawasi in Dir el-Balah. Gre za ponovno kršitev dogovora o prekinitvi ognja, ki sta ga oktobra lani sklenila Hamas in Izrael. Spomnimo, da je Hamas po dogovoru izpustil vse Izraelce zajete med operacijo Nevihta Al-Aqsa oktobra 2023. Izrael svoj del dogovora redno krši. Od sklenitve prekinitve ognja je izraelska vojska v Gazi ubila najmanj 1000 ljudi. Napade na Palestince Izrael nadaljuje tudi na okupiranem Zahodnem bregu. Tam je vojska v streljanju na družinski avto ubila 7-mesečnega dojenčka. Dojenčkova mati je zaradi poškodb v kritičnem stanju. Oče in babica, ki sta bila med streljanjem v avtu, sta povedala, da je izraelska vojska na vozilo začela streljati, čeprav so se po njenih navodilih ustavili. Poleg tega je izraelska vojska danes začela rušiti 20 palestinskih domov v Dženinu, zaradi česar bo brez domov ostalo do 100 ljudi. Izraelsko sodišče je nalog o porušenju domov izdalo včeraj. Bolivijska vlada je sprejela zakon, ki predsedniku Rodrigu Pazu daje pooblastila o uporabi vojske za odstranjevanje cestnih blokad, ki jih postavljajo protestniki. Vojska je bila doslej uporabljena le v podporo policiji proti protestnikom, ki že več tednov protestirajo proti Pazu in zahtevajo njegov odstop. V zadnjih tednih so protestniki po vsej državi postavili okoli 100 cestnih blokad.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje štiri leta še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
2: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
6: Brutalni obračun s politično korupcijo.
7: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Novi župan občine Naklo je postal dosedani podžupan Primož Povše, ki bo na položaju vsaj do lokalnih volitev novembra letos. Funkcijo je prevzel potem, ko je nova vlada na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj imenovala dosedanjega župana Ivana Megliča. Ta je na marčevskih državnozborskih volitvah kandidiral na listi Nove Slovenije, SLS in Fokusa Marka Lotriča. Funkcija državnega sekretarja po slovenski zakonodaji namreč ni združljiva z županovanjem.

0: Off je pripravila Neva.
1: Pozdravljeni, bratje in sestre, naj bodo naša srca čistejša od naših bosih stopal.
2: What the fuck je pa zdaj to? Oh fuck, ko arhipijada. Čak, wow, si imam slušalke sabo. Hočem vam poslušati. Vem, ereš, to je to. Slabo.

Šumski možje in ženice, pozdravljeni nazaj v civilizacijo. Danes smo na Radiu Študent pripravili 4-urni program, kdo pa ga bo delal? Ema Erna Weber, muziko, ona je nabrala komade, ki jih boste slišali do 6. Tehniko ima čez Uls z vajencem Urbanom in Lučka bo svojo luč sijala pred mikrofonom z vajencem Pončom. Se slišimo.

0: Terp. Shut up. Ne, ne bom, ne bom shut up, zato ker smo lihkar začeli in kaj nas čaka, zdaj, ko smo lihkar začeli, pa lahko povemo, ne, ob 15. uri ZOFA oddaja o znanosti in novostih v znanosti, tokrat z naslovom Umetna inteligenca je matematik, gliste pa zdravniki, vprašaj, torej, kaj je o tem ob 15. ob 16.10, Ereš recenzija in sicer ekstremnega metal benda Aether Era, ki je nastopil v kavarnico Krarna. Ivan Cepanec je tole pripravil. Ob pol petih seveda mestni napovednik, ker bomo veliko o cirkusu govorili, kajti trojna salta, ne, to se zdaj dogaja. Ob petih pa zopet politične novice, malo bolj podrobnejša analiza neke teme, ki ostaja neobrazložena v drugih medijih v Offsidu. To je toliko za popodanski program, potem pa seveda tolpo bomo ob šestih in takrat se mi poslavljamo, ampak zaenkrat smo še tle.
1: Si tle na radiju študentni nač resnega.

0: Ereš hit!
1: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

Samuel Blues, lahko ga slišite pri Rdeči ostrigi ta petek 12.6. v Škofji Loki valjda, ali pa 2.7. v Celica Špilu s Vojatom bojo igrali hostel Celica valjda. To je bil pa komad Stop Breaking Down, torej od Samuel Bluesa, rekel nam je, nehi se lomiti, nehi se rušiti, nehi se sesuvati, ampak kaj to pomeni, kako ne se nehamo rušiti, sej, verjetno, če si v neki samoti, če si tako, ne vem, v naravi, pa se ne boš, si sustainable, si v krogotoku, se ne rušiš, pa vedno pride problem pri ljudeh, ne, vedno je problem, ko smo v množici in ne vemo, kaj hočemo in je čuden in te stvari, ne, tako da, kaj to pomeni, kaj pomeni tudi človeku biti človek, ne, tudi njemu biti ta neko drevo, drugemu drevo, neka naravna, krogotočna scena, whatever, v glavnem, človeku človek, človek človeku človek, keke, evo, naslednji komad.

keke in človek, človeku, človek, tale v bistvu nek elektronski duo iz Ljubljane, zdaj sta izdala mini EP, čisto novo. Bak ja, ne, kaj to zares pomeni, biti človek, človeku, ne, zdaj, jaz bi rekel, empatija je mogoče en ključen del tega, torej poistoveten z drugim, videti iz perspektive drugega. Kaj pa to pomeni? Torej, to pomeni, da se drugi počuti videno, ne samo, ampak v dvojini. Ne. Ampak, no, itak, zdaj težko vemo, kaj človek sam po sebi sploh je, nekako pa si lahko predstavljamo, kaj pomeni biti človek človeku. Morda pa to pomeni, da je človek bitje dvojine, da sam pač ni. Ne vemo, no. Ampak bodimo človek človeku, to je poanta.

Kaj pomeni biti človek človeku? Verjetno pomeni podobno kot biti zares človek naravi, ne? Torej neko simbiozo, neko neškodovanje. Ampak mi smo dejansko parazit, ne? So človeku veliko krat, naravi pa itak. Torej parazit v smislu nekdo, ki živi od dela drugega na škodo drugega. Ampak, ne, zdaj imamo znanost, je pokazala, da, oziroma mogoče pokazala, da se določeni parazitski črvi lahko uporabljajo tudi za proizvodnjo zdravil v telesu gostitelja. Torej, neka opcija, kako biti parazit in ne škodovati. Ne. Več o tem boste slišali čez 10 minut v ZOFI, v znanstveni oddaji. O tem pa tudi, kako umetna inteligenca deluje kot nek matematik in morda lahko vrže Erdosevo domnevo. Tako da več o tem v ZOFI ob treh.

0: Radio Študent. Radio Študent.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
2: Zofa. Novice iz sveta znanosti.
3: Uporaba parazitskih črvov za proizvodnjo zdravil v telesu gostitelja. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je morda ovrgel Erdoševo domnevo o geometriji točk v ravnini. Ste si kdaj zaželeli, da bi v vašem črevesju živel majhen parazit in v vašo kri počasi doziral zdravila? Ta želja se vam morda kaj kmalo uresniči, saj je raziskovalna skupina z Univerzo v Washingtonu s pomočjo genskega inženiringa ustvarila glisto, ki deluje kot sistem dostave različnih učinkovin v naš krvni obtok. Svoje dognanja so objavili v reviji Nature Communications, za tehnologijo, opisano v članku, pa je bil vložen tudi patent. Nematodi oziroma gliste so eni izmed najpogostejših človeških parazitov, ki lahko v telesu preživijo tudi več let. Čeprav so okužbe z glistami lahko neprijetne ali celo nevarne, je bilo v kliničnih študijah pokazano, da telo okužbe z nekaterimi vrstami parazitskih glist dobro tolerira, zato bi bila lahko primerna za uporabo v medicini. Gliste so se v gostitelju tudi ne morejo namnožiti, saj njihova jajčeca dozorijo zunaj telesa gostitelja. Zato bi lahko njihov čas zadrževanja v telesu preprosto nadzorovali. Zaradi vseh naštetih razlogov gliste predstavljajo potencialen način dostave zdravil in imajo celo nekolikšno prednost pred gensko spremenjenimi bakterijami, saj so v telesu dlje obstojne. Gliste bi torej uporabljali kot nekakšne biotovarne, ki bi proizvajale protitelesa ali druge biološko aktivne proteine ter jim potem izločale v telo gostitelja. Tetrodotoksin je močan nevrotoksin, prisoten v ribah, napihovalkah ali nekaterih dvoživkah. Povzroča mišično paralizo in tudi smrt zaradi blokade natrijevih kanalčkov v živčnih celicah, zanj pa trenutno nimamo komercialnega protistrupa. Raziskovalke in raziskovalci z Univerze v Washingtonu so s pomočjo genskega inženiringa vrste Ancylostoma celanicum ustvarili glisto, ki sintetizira in izloča protitelesa proti tetrodotoksinu. Parazitske gliste so nevretenčari, torej protiteles ne proizvajajo. Znanstvena skupina je zato v jajčeca parazitskih glist ustavila gen za protitelo s pomočjo tehnike CRISPR-Cas9. Izbrali so dobro dostopno regijo na kromosomu črva, kjer so z encimom Cas9 naredili majhno zarezo, potem pa vanjo vstavili gen, ki zapisuje za protitelo proti tetrodotoksinu. Gensko spremenjena jajčeca so pustili v primernem rastnem mediju, ki je omogočil, da so se razvila do odraslih parazitskih črvov. Tako so dobili odrasle parazitske gliste zmožne proizvajati želeno protitelo in z njimi okužili zlate hrčke. Po 22 dneh so hrčkom oduzeli kri in v tej so bila prisotna protitelesa, ki so jih proizvedla gensko spremenjene gliste. Kri so testirali na izoliranih živčnih celicah, ki so jih prej izpostavili tetrodotoksinu. Opazili so, da je prišlo ob dodatku krvi s protitelesi do 16-odstotne nevtralizacije delovanja nevrotoksina.

Vseeno pa ta raziskava predstavlja šele začetek razvoja takih parazitov. Za zdaj so bili testirani le na hrčkih. Če si torej želite parazitskega hišnega ljubljenčka, ki bi vas lahko zaščitil pred kakšnim nevrotoksinom ali dvema, boste na žalost morali še malce počakati.

0: Umetna inteligenca je morda pravkar uvrgla približno 80 let staro domnevo o geometriji točk v ravnini, ki jo je postavil madžarski matematik Pal Erdős. Maja je bil na spletni strani ameriškega podjetja OpenAI objavljen matematični članek, katerega avtor je nov model umetne inteligence, ki še ni dostopen javnosti. Podjetje navaja, da model ni bil posebej treniran za matematično dokazovanje. Rezultate, ki jih je model podal, je podjetje poslalo v pregled vodilnim matematikom na področju teorije števil, ki so določene argumente poenostavili in bolje strukturirali ter potrdili legitimnost rezultata. Kljub temu poudarjamo, da članek še ni prešel procesa strokovnega pregleda. Pal Erdős je eden najbolj znanih matematikov prejšnjega stoletja. Raziskoval je predvsem na področju diskretne matematike, natančneje teorije števil, teorije grafov in teorije približkov. Tekom svojega življenja je objavil okoli 1500 matematičnih prispevkov, kar je največje število publikacij enega avtorja zabeleženo na področju matematike. Predstavil je tudi okoli 1200 matematičnih domnev. Matematična domneva je neke vrste napoved ali trditev brez dokaza. Da si matematična izjava pridobi status domneve, mora matematična skupnost videti, zakaj bi dokaz te domneve močno vplival na druge odprte probleme področja. Domneva, ki naj bi jo ovrgla umetna inteligenca, se imenuje Erdőšev problem različnih razdalj. Predstavljajmo si, da imamo na listu papirja narisanih nekaj točk, ki so poljubno razporejene v ravnini. Pogledamo razdalje med vsemi možnimi pari različnih točk in preštejemo število parov, ki imajo med sebojno razdaljo natanko 1. Oglejmo si primer. Če imamo na listi 4 točke, ki so upadajo z oglišči kvadrata s stranico 1, je razdalja med sosednjima točkama ravno 1, med nasprotnima ogliščama pa je razdalja koren iz 2. Imamo torej 4 pare oglišč, v katerih je razdalja natanko 1. Erdőša je zanimalo, kaj se zgodi, če je točk poljubno mnogo, njihova razporeditev pa je naključna po ravnini. Kakšna je zgornja meja v količini parov z medsebojno razdaljo 1, ki jo razporeditev lahko doseže? Domneval je, da zgornja meja raste približno kot n na potenco 1, kjer je potenca popravljena z dodatnim logaritemskim členom, ki počasi pada proti nič. Takšna oblika meje bi torej pomenila, da bo za dovolj veliko število točk n, največ n parov z medsebojno razdaljo 1. Maja letos je podjetje OpenAI objavilo članek, v katerem naj bi model umetne inteligence našel protiprimer k Erdőševi domnevi. Model naj bi sam našel konstrukcijo, ki preseže Erdőševo mejo. Pokazal je, da je mogoče doseči bistveno več parov točk z razdaljo 1, kot je dopuščala Erdőševa domneva. Umetna inteligenca se je poslužila znanih orodij z algebre, natančneje teorije pol, kar je precejšnja novost za probleme v ravnini, kamor spada Erdőševa domneva. Rezultat so pregledali matematiki z področja teorije števil, preverili posamezne korake, poenostavili določene argumente in pomagali pri pripravi članka. Ponovno poudarjamo, da članka podjetja OpenAI širša matematična skupnost še ni rigorozno pregledala in moramo torej o rezultatu govoriti z določeno mero previdnosti. Nedvomno pa predstavlja velik korak pri raziskovanju matematike s pomočjo umetne inteligence. Kot študent tretjega letnika matematike, ki mu ChatGPT neprestano z veliko mero samozavesti na pladnju servira povsem napačne rešitve, se avtor te novice naivno veseli boljšega jutri. Proti telesi parazitskih glist je po krvnem obtoku zaplaval Nejc. V pogovoru za umetno inteligenco je bil Jaka.
1: Zofa. Novice iz sveta znanosti.
2: Na radiju Študent so sami dolgolasci, hipiji, punkeri, metalci, lenuhi, golazen zarafatkabi, pijavke, hašišari, čudaki, mumilaši, drugaraši, pijanci, džankiji, zombiji, neosocialisti, komunajzeri, levičari, anarhisti,

Radio Študent. Radio Študent. Radio Študent. Radio Študent.

Klinika Denisa Kataneca je bila tole s komadom Kao Zao Kor, tako da če bi se kdo od vas tudi zdravil z tem kultnim hrvaškim kantavtorjem, imate priložnost 9.6. ta četrtek v Channel Zero na Level Up 46 dogodku, zraven Denisa bo nastopil še Preun. Zdaj pa pojdimo na komad Crazy in Artist Pylon.

Lahko mi rečete, da sem nor, ampak 46 je verjetno najbolj popolna številka od vseh številk. Namreč vodnik po štoprski vodnik po galaksiji je sfalil, ne, za 4 cifre, 42 ni res, ampak 46. Namreč število kromosomov itak 46, to vsi vemo, ampak če pa gledamo čisto obliko, črk oziroma številk, ne, je pa najbolj tak yin-yangovska, ima 6, ki je zelo zavita, ima 4, ki je zelo taka ravna in ostra in skupaj to nekako deluje, tako da 46 je treba čestiti, treba jo imeti rad. Zdaj pred kratkim je bil 4.6. svetovni dan številke 46, tako da ja, da ne bomo preveč hvalili, da jim jo raje občudovati. Mogoče ob komadu Brenka od Darla Smoking, ajde, pa da slišimo.

kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

Renta, nič, nič, 12 so nam peli s komadom Fanculo Milano in to v italijanščini boj, da pomeni jebi se Milano. Ne, a ja, Rental so pa tudi letošnji klubski maratonci in, imajo prav, ne, v bistvu Milano je, keren, ne, fasade, sam fejke, embalaže, drago je, umazano je, kao neka moda, ampak v bistvu je sam ker nekaj pa umazano, pa tako, a, pismo, a, no. Ne se jokat, Milano, ne se jokat, no, sej, je cool, vse je v redu. Ja, no, to je tako, ne, dragi poslušalci, če preveč žalimo, tudi mesta imajo svoj utrip in tudi mesta se jokajo. Pa, gde je Milano, gde je Milano, v redu si, vse imaš neke cote, imaš, kulje. V glavnem, kukorkoli, ne bo sam Milano joko, tudi Srbija joka in sicer komad Plač majke Srbije od Tiamara bomba.

0: Zdaj pa...
1: Zdaj pa jesti.
0: Pojesti ne črke, ampak je druga, ne? Oh, ti si ja, vegan.
2: Ja, ja. Ja, pa si vegan.
3: Hudo.
2: Ti si vegan. Vegan si.

0: Fire the Sky, pravijo Miladojke Unit. In ja, ali mislijo zžgati nebo, ali mislijo odpustiti nebo. Zdaj v obeh primerih, ne, recimo zažgati nebo, to itak že delamo, oziroma se dela preko raznih bogatunov dobičkarjev in teh ljudi, pač, ki se, se vemo, ne, pač se uničuje planet, se temperatura rase v nebo in te stvari. Zdaj odpustiti nebo, pa recimo, če bi gledali nebo metaforično kot neke bogove, kot ravno te mogotce, ki omogočajo, kako bi rekel, zažiganje nebesa oziroma neba, pa ja, je pa to čist nek drug pomen. Recimo, kot je nebo Šapop Tasič ugotovil v svoji drami Nižina neba, ne? On je rekel, ja, pač isto sranje je na nebu, isto sranje je na zemlji. Tudi bogovi se varajo, tudi bogovi so kar eni šupki, v bistvu konc koncev. Tako da, evo, treba je odpustiti nebo, da se ne zažge nebo. Miladojke Unit, real shit.
1: Najlepše prosim, čau.

Takole nas boža glas Igorja Božaniča in njegova priredba posanske narodne sodelinke pesmi Moj Behare. To pa govorijo, v bistvu, behar je kot nek cvet, cvet sadja, jabolke, slive, kaj takega, ampak v bistvu simbolizira neko lepoto in neko drago, ljubljeno osebo, ki je tukaj več ni. Ne? In potem, kaj potem ostane, potem je nič pokopne. See that my grave is kept clean je pa naslednji komad, ki ga bomo slišali, torej je bi ga včasih treba tudi pokopati, kakšen ljubezni. Aha, no glede Igorja, ki je prej pel, ne, pa še tole, jutri bo na After Party v Radio Študent, ga boste lahko slišali v živo, imamo tudi YouTube prenos čez točno 27 ur, ga boste lahko videli. No, zdaj pa gremo grejvat. There is one cat.

0: pihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Cops and Robbers, naslov komada in nevarna dvojica, skoraj toliko nevarna, kakor dvojica dveh ljudi, ki sta naredila ta komad, in Abstral in Oda T, iba ime. To sta en newyorški rapper, DJ, producer, pa švicarski rapper, ki bosta nastopila, evo, v Vrtojbi, v kreativni coni, tam občina Šempeter, Slovenija, in sicer 12.6. jo lahko slište in njune Mad Men hip-hop skillze, kar se tiče, a ja, itak pa nov album pač sta izdala 12. maja, tako da to boste predstavljala. Nov album so pa izdali tudi Ater Era, in sicer Sinistrija je naslov albuma, 30. maja so ga oni izdali in imeli so nastop, ne, v Cukrarni, kako je bilo tam, boste poslišali na RS recenziji, sicer, ja, Ater Era in Snog, torej black metal, ekstremneži, vsi skup, to pa čez 10 minut, torej RS recenzija, se čujemo.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?
2: Alter Era ob izidu albuma Sinistrija v ljubljanski kavarni Cukrarna 30. maja 2026. Po 9 letih čakanja je istrijanski trio Alter Era v petek 29. maja pri založbi On Parole Records izdal svoj 4. studijski album Sinistrija, ki smo ga na valovih Radija Študent obsežno je predstavili v torek 2. junija v Tolpi Bumov. Danes predstavitev nadaljujemo oziroma recenziramo release show albuma Sinistrija, ki se je zgodil v soboto 30. maja v kavarni Ljubljanske Cukrarne. Kavarna Cukrarna se vse bolj uveljavlja tudi na področju ekstremnejših glasbenih zvrsti. Najprej so tam žgali Srd, kasneje še Hejan, na to so nov album tam uradno predstavili še eni istrijani, Malurshiga, zdaj pa so ta plac zlovešče odeli tudi Alter Era. Koncert, ki se je začel ob razmero na zgodnji uri, so pred rastočo publiko odprli velinski ekstremneži Sneg. Na odru so večji del koncerta stali trije člani, manijaški violinist Morbus Violinis, kitarist, vokalist in idejni vodja Morke ter bobnar Ulv, ki ga pod drugim imenom poznate tudi kot nažigača iz zasedbe Ensanguinate. Če zasedbe še ne poznate, je to nujno popraviti, gre namreč za enega zanimivejših in izvirnejših ekstremnih bendov pri nas. Večinoma raziskujejo snegom ozališane black metalske planjave, a jih raziskovalna žilica žene čez meje žanra, zato imate na volju cel kup albumov, split EP-jev in še česa. Dobra stvar snežakov je, da znajo ekstremnost in avantgardnost dobro prenesti tudi v živo izvedbo. Oder Ljubljanske Cukrarne so hladili slabo uro, pri čemer je bil v srednji del večera zagotovo komad Chinamasta. Še vedno pa nas navduši tudi priredba skladbe Dežuje za sedbe Toži Babe. Bend ga je zelo žgal in potrdil, da so vsi glasbeniki v vrhunski formi. Tudi zvok violine, ki jo je igral precej monolitno Miren Možakar, je občasno podivjal in uspešno pariral kitarskemu tremulu, medtem ko je oder tresla eksplozivna baraža hitrih, tako nožnih, kot tudi ročnih udarcev bobnih. Čeprav je večer pripadal zasedbi Alter Era, so se istrijani morali kar potruditi, da bi dosegli in presegli standard ekstremnosti, ki so ga za ta večer pripravili Sneg. In to jim je tudi uspelo. Oder je bil nekaj časa zavit v meglico, nato pa ga je zasedel trio, ki je po daljšem intru, s katerim nas je popeljal v svet črne šagre, začel predstavljati album Sinistrija. Če nismo v zmoti, so Alter Era album odigrali v celoti in po scenosledu plošče. Komunikacija z obiskovalci je bila minimalna, nas pa je pritegnila misel frontmana SS, ko je dejal: "Naša koreografija je malvazija." Nato je pokazal na dve buteljki na vsaki strani odra in kozarce, ki so bili namenjeni pododrskemu življu. Teklo je vino, tekel je black metal. Alter Era so pokazali, da so v res dobri formi in da album v živo zveni še bolj zlovešče in rušilno kot na studijskih posnetkih. Po albumu so odigrali še nekaj starejših skladb, nato pa se je zabava preselila na teraso Cukrarne, nad katero so se že zbirali grozeči oblaki nevihte, a je ta nato Ljubljano obšla. Koncert je bil dober, toda morda občasno preglasen. Oba benda sta izkazala vrhunsko pripravljenost, obiskovalcev pa bi, iskreno, lahko bilo več. Toda poletje že jemlje svoj davek in klube počasi nadomeščajo odprti prostori dogodkov na prostem. Čeprav se je izognil malvaziji, je duh Istre s polnimi pljuči vdihaval in srcem čutil Ivan Cepanec Tegla.
0: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?
3: Ti, a na študentu res ne smemo več džinglov rolati?
4: Ti, lahko, sam ne med komadi.

Michael Hurley in Letter to Neon, torej Michael, ameriški folk pevec, je napisal pismo v neonski barvi, da se ja vidi, in tudi mi vam bomo čez 10 minut v mestnem napovedniku, recimo v neonskem glasu, povedali, kam vse je res nujno iti danes, kajti ne glede na to, da je ponedeljek, se verjetno kaj dogaja po mestu, tako da se slišimo čez 10 minut.

0: Hat.
1: Na Protektorat z natriletno kolobarjanje s praho, to je skupina, tako se imenuje, in komad je bil Družina lokalne veljave. 19. junija pa lahko slišite omenjeno zasedbo v Gala Hali v Ljubljani skupaj z Moja in ja, to se bo dogajalo takrat. Tako da pokažite tudi vi, da ste lokalno veljavni, ali pa tudi ne, se to v bistvu nima zares pomena. Ne? Najboljše biti globalno veljaven, ampak ne, najboljše biti kozmonautsko veljaven. Lokalno zares nima veze. Lokalno ima veze zgolj v tem, da je pač edino, kar lahko nadziramo. Ne? A nekaj tazga, no, kakorkoli. Lokalno veljavno, gremo dalje.

0: bereš hit.
1: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
3: O, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Pa deljek te bacne kar v svet in tebe nič, meni nič, tako trojno salto se znajdeš nazaj v civilizaciji in v obveznostih. Tako da je treba v ponedeljek nujno razbiti to tugo in muko in iti na dogodke, ki te spet malo spomnijo, da bo kmalu vikend in da je kmalu, da je pred kratkim bil vikend. Tako da trojna salta, evo, to se dogaja zdaj do 21. junija. In danes, seveda, tale cirkuški odred, to je Ambrožev trg, tam se dogaja z festival Trojne salte, cirkus in sodobni klovni in razno razni glasbeni dogodki. Danes, ne, Eva Zibler z Brzino mraka, performansom, to je v bistvu, ona bo žonglirala, sodobni cirkus bo žogice in žep povedi, nastopal bojo pa, evo, fulenih likov, ptič, uživač, veter, žirafa, pojoča, roža in meja in kamen in veja in še mnogo drugih stvari, tako da to ob 20. na Ambrožovem trgu festival Trojne salte, ob 21. pa samo Kutin, seveda nam dobro znani legend iz Široma, Bakaline Velike, Kačisa in mnogo drugih projektov. Človek je pač multi-instrumentalist, nekonvencionalne, lastnoročno izdelane glasbila, pač zna ful dobro igrati, tako da to lahko slišite ob 21. koncert improvizirane samo Kutin muzike. Izvan Ljubljane pa, če ste v Novem mestu, imate ob 19. uri glasbo Indije v KC-ju Janeza Trdine, Novo mesto. Tam boste slišali Rohan Dasgupta, torej virtuoz sitarja in ob spremljavi table vas bom popeljal po svetovih klasične indijske glasbe in tako da je v bistvu redka priložnost, da to doživite tukaj v Sloveniji, tako da vredno ogleda. Vredno ogleda pa je tudi zdaj ob 20. v klubu Štala v Lokavcu obiskati koga Zlatkota Kavčiča, ne, tudi legendary tokalca. On je naredil v bistvu ta nek projekt Oblaki življenja, kjer je vzel Kosovelove poezije in lirike pač za neko izhodišče njegovih pesmi, tako da, evo, to imate ob 20.30, v bistvu ob 20. se vrata odprej, ob 20.30 pa lahko za 10 evrov slište ta Zlatko Kavčič zasedbico. No, tako, zdaj brez glasbe, ne, pa če hočemo biti, imate v placu 18.30 delavnice zračne tkanine in vrvi. Torej, to se dogaja skor vedno, akrobatske gibanje bo, v vrvi tkanine se bo pletlo in delalo, lahko se podučite o sodobnem plesu, o floorworku, o partneringu, osnovah partnerskih akrobacij in razno raznih stvareh. To torej ob 18.30 v placu, ob 20. pa SNG drama, gremo malo v gledališče pogledati Nemško življenje, predstava, ki govori o tistem poglavju nemške zgodovine, ki je pač najbolj jadno, kako bi rekel, ne, vojno in predvojno obdobje in v bistvu razlagali in raziskovali bomo to, ne, ta stavek, o čemer nočemo govoriti, moramo molčati, a prav ta molk je postal neznosna senca, ki se vrača in zahteva, da se z njo soočimo. Soočite se torej s temi sencami v 20. v mali drami, v SNG drami. Na velikem odru MGL-ja pa bo predstava Zmaj ob 19.30. To je ta kavaca, ki ga lahko slište, kako se smeje, ne, enkrat bo enkrat bo take zmajovske scene, v glavnom on pa Lancelot, ta vitez in kraja deklet in reševanje mesta in takšne stvari v MGL-ju ob 19.30. Ob 20. na mali sceni MGL-ja pa predstava Izginjanje. To je pa v bistvu dve družini, ena je neka meščanska družina, spoštovan znanstvenik in profesor, druga pa je neka umetnica in neka ambicija, da bi bila političarka, zdaj pa lahko spremljate harmonijo in ne harmonija teh dveh družin ob 20-ih v MGL-ju. Stara mestna elektrarna v Ljubljani, vračamo se nazaj na neke bolj delavniške zadeve. Evo, imate Rob Canning Oscila, to je delavnica animiranih grafičnih partitur. Ob 15. uri ste že to začeli v stari mestni elektrarni. Tako da, evo, tridnevna delavnica je poteka pa še jutri in pojutri, tako da to lahko jamete, vedno je ob 15. pa brezplačno je. Tako da, evo, če kdo hoče animirati omrežne grafične partiture in da te delujejo na spletnem brskalniku, to je popolno zanj. Zdaj pa da gremo še malce dalje, če rabite kakšne bolj vizualne stvari, imamo predstavo pop-up, v bistvu pop-up razstavo Vse moje katastrofe ob 19. v Atriju ZRC-ja, torej Sazu ZRC. To je razstava slikarke Milanke Fabjančič in ja, to so vse njene katastrofe, ki jih lahko vidite danes ob 19. v Atriju.
4: Kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino, kino.
5: Ja, velike teh kino, ni jih toliko veliko, v bistvu so samo trije. In sicer, zadnjič danes imate ples življenja v mali dvorani v Kinodvoru, 19.30. To se je zdaj full rolal dokumentar Ciniše Gačiča in on raziskuje dilemo prostovoljnega končanja življenja skozi ljubezensko zgodbo enega para. Tako da, evo, ob 19.30 zadnjič, če se niste videli, imate dom šanso. Drugače ob 18.20 v dvorani Kinodvora pa je predvajen film Še eno rundo pa greva. To je taka italijanska komedija, grenko sladki film, ceste, na katerem se dva prijatelja potikata po beneških nižinah. Tako da potikajte se z njima ob 19.20 v dvorani, ob 20.30 v dvorani Kinodvora pa še en film Zakuhajmo demokracijo. To je dokumentarni film, prav tako gre se pa za kvirovske aktiviste in aktivistke, s katerimi se podamo v eksperimentalno kuhinjo mlade digitalne demokracije na Tajvanu. Tako da, evo, tako je, demokratično se je treba udejstvovati in kulturno, kar pa pomeni, da ni zgolj dovolj iti na kakšne kinote in predstave, kdaj tudi na kakšen protest, tako da evo, bomo zdaj še napovedali, ob 18.30 se lahko dom zberete pred mestno hišo, kjer se bo v bistvu zaradi te snete palestinske zastave se bo malo protestirala, se bo šlo na trg Republike pol. Tako da, če ste za, da se dvigne zastavo solidarnosti, pridite v mestno hišo ob 18.30 in prineste svoje palestinske zastave in simbole. Gremo malo protestati.

0: Gregorov, idrijski post-punk kvintet smo slišali s komadom Kapital. Njih lahko slište tudi 18.7. na Memorijumu Petra Hafnerja. To je v bistvu v Ribiškem domu Rudno v Železnikih. Peter Hafner je bil pa en slovenski matematik, tako da v bistvu njegovo čast in spomin se vsakič dela ta festival. Ful enih dogodkov je, ful enih artistov, tako da je med drugim tudi 18. Gregorov, kot smo slišali, zraven njih Falesija in Pogon, Italijani in Hrvati. Mi pa gremo takole na Tilan Kneza z komadom U2, on je pa letošnji klubski maratonec in dajmo slišati, kaj bomo poslušali takrat jeseni na koncertih.
1: Radio Student.

Body Meat je naslov komada, ki smo ga slišali, prostitut je pa artist. In ja, kar čuden je reči telesu meso, ne, ampak v bistvu je meso. In ne vem, včasih je to ogabno, včasih ni ogabno, včasih tudi politika. Tako da čez 10 minut je bi ga moramo spremljati politiko, čez 10 minut imamo offside ob 5. uri, torej Armenija bo... tale točka debate, Armenija, njune, ali ko bi rekel, pač armenske volitve so bile zdaj družbena pogodba, je stranka, ki je zmagala, kako bo z Armenijo in Azerbajdžanom in Rusijo in Ameriko in s temi stvarmi, pa čez 10 minut v offside-u. Ej, ej, ej, ej.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

0: Fuguševa.
1: No, jaz sem slišal tudi obratno, ne, da so na belgrajski televiziji prevedali jej, jej, kekacu, jedi, jedi, kekče. Ne.
2: Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 33. julijem bomo secirali avantgarde, trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideja noče ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoj je zlato, zato prinesi svoje divje zamisli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzija, delavnica, razprave in ljudje, ki verjamajo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na ef.uni-lj.si.
3: Ja, dobro, samo, a veš, a nas je leta 90, kdo praša, v kakem sistemu bi mi zdaj hoteli živeti, ne?
4: Ni, ne? Ja, neoliberalizmu.
3: Ja, to si

0: Burying Ground in Woody Guthrie. Ja, Union res kar pokoplje včasih v tla, tako da ja, to tako je, ne, nimaš kaj.
1: V bistvu nož v hrbet slovenski državi. Nož v hrbet in pa plus.

Komad Carry Home, torej nekaj nesem domov, in tako bi lahko rekli, da ta akt, nekaj nesem domov v svojo zatočišče, v svojo jamico, je ta definitivni akt, ki je definiral človeka kot človeka. Ne? Ampak zdaj tle je veliko definicija, da je človek ta, ki hodi, recimo, ta, ki je pokončen, ta, ki je razumen itd. Kakšno bitje je zares človek? No, meni se zdi, da je človek zares v svojem biti v bitje površin. Namreč, zdaj, glede na to, da je pač človek hodil po konci, ne, on je pač rabil površino, da hodi, tako da v ozadju vsega tega je bila vedno površina in zdaj v bistvu brez površin mi sploh ne moremo. Rabimo pisalno površino, rabimo spalno površino, sprehajalno površino, rezalno površino, površino za sedenje, površino za karkoli v glavnem. Tako da brez površin človek ne preživi in človek je animale kako surfale, surfis, surfesale, torej mi smo surfers skozi, surferi, yeah.

0: Popoldanski program Radio Študent se kmalu zaključuje, ampak večerni se pa kmalu začenja, tako da večni krogotok Radio Študent se nadaljuje v večnost in eternity, ne, zato pa je eter namreč. To ali pa bomo nas čaka ob 18. uri, danes bo postavljen pod drobnogled Keke in to je ta duo Ana Goetz in Lenata Merlina in ona dva sta naredila, zdaj maja enkrat sta izdala mini EP, to je naslov mini in da, to se bo torej ob 18. uri se bo gledalo to, kaj s tem, 100 decibelov ob 19. Torej domača glasba, recenzije, intervjuji, danes intervju z 386 Noise, plus malo bomo pogledali Ad Aether Era, Aid, Sunday, Sextet, Human Host Body in Giornata. Torej to ob 19. ob 20. uri Anima Afra z Dušanom Bulajićem in ob 21. Rhythm Operator, nove regi, jungle, drum and bass za device. Torej, v vaša všesa veliko glasbe bo tudi ob 22. v modem odaji. To bo pa bolj taka podtalna internetna muska. Tako da, če vas to zanima, evo, ob 22. ob 23. pa Radart, Radavatart. tako da, še ena zvočna odaja, ena glasba, ki nikoli ne umre. Zvok nikoli ne umre. Ne. Tako,
1: Radio Študent.

kdo ali kaj smo bili z vami danes, bolj kdo in namreč več kdo je. Prvi kdo je Ema Erna Weber. Ona je pripravila glasbeno premo, torej muziko, ki ste jo slišali. Nismo prišli do konca seznama, imate pa cel seznamček, evo glasbeno prema, link na Radio Študent spletni strani, ki je drugač bilo kar najsno, tako da Ema svake čast. Tehnika, to, da je vse štima, da se mi slišimo, da muzika teče gladko, je bila pod mentorstvom Uls in Vajenec Urban, je štimal te gumbke, ne? Da smo se slišali, Lučka je špikerirala in z njo Vajenec Pončo. Tako da se slišimo naslednjič. Uživajte.

0: stisnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s pedalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

V Tolpi Bumo bomo poslušali glasbo dvojca Keke, debitantski kratkometražec Mini, ki je šel v začetku maja letos v samozaložbi, piše Bajenka Asja.

1. maja letos je elektronski duet Skeke, ki ga sestavljata dva umetnika, vokalistka Ana Goetz ter basist in producent Lenart Merlin, odprl kulise novega zvočnega popotovanja na slovenski glasbeni sceni. Z 20-minutnim EP-jem Mini sta ponudila 5 skladb, ki nas, če jih poslušamo v skupku od začetka do konca, odpeljejo na pot v vesoljske planjave, onkraj planeta materije in stvarnosti. Oba avtorja se ob glasbenem izražanju udejstvujeta tudi na področju vizualnih umetnosti. Keke pa je njuno prvo glasbeno sodelovanje, ki se je snovalo v zadnjih nekaj letih. Po njunih besedah naj bi album krožil med klubom in jamo, med Pazinom in Ečizanom, pod Triglavom in nad Ničemer. Zvočno se Mini giblje med ambientalno in eksperimentalno elektroniko, med trendsovskimi zvoki sinta in ritmičnimi preskakovanji. Izvirno plastenje raznolikih zvočnih kosov je prispeval še Kristjan Kaluža, ob tem pa je poskrbel tudi za mix in master. S postopno hitrimi, skoraj nepravilnimi, a vseeno melodičnimi ritmi skupek skladb deluje kot fuzija retrospektive in futurizma. Kratkometražec odpre ritmično hitra skladba Mamo, v katero so ob izrazit sintovski pogon dodani zvoki, ki spominjajo na glasbilo Shamisen ali sorodno strunsko glasbilo iz Japonske. Začetek se posluša kot začetek sanjskega potovanja, katerega smer še ni popolnoma znana. Ukrcamo se na ladjo, komad Respet naznani vzlet v stran od naše stvarnosti. Znajdemo se v prostranem vesolju, v katerem v daljavi odmeva žametni glas Ane Goetz in poslušalce nagovarja z vprašanjem: "Hej, odkot smo mi vsi?" ki deluje kot retorično vprašanje in brez odgovora zavisi v zraku. Elektronski zvoki spominjajo na zvoke tipk in utripajočih luči, ki so del nadzorne plošče tega vesoljskega plovila. Vrhuncu kratkometražca, komadu Človek človeku človk, sledi skladba Tri pehare, predelava belokranjske ljudske pesmi Igraj kolo, ki odpre vrata asociacij. Znajdemo se v galaksiji otroštva in nostalgije po nečem, kar nikoli ni obstajalo. Elektronska priredba, ki se zaključi s Kekčevimi klici, nas za nekaj minut posrka v rekapitulacijo mladosti in časov, ko smo brezskrbno tekli po cvetočih travnikih. Sintetična tekstura korak dodatno potopi v plesni ritem. Kratkometražec zaokroži dvominutna skladba Lis, ki vesoljsko potovanje zaključi z eksperimentalno zvočno estetiko in nežnim šepetom in naznanja prve sončne žarke, ki počasi božajo nas s peči obraz.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo dvojca Keke, debitantski kratkometražec Mini, ki je šel v začetku maja letos v samozaložbi. Oddajo je pripravila vajenka Asija.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki omamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: You're tuned to Radio Student.

0: Lepo pozdravljeni v oddaji 100 decibelov, danes za reglerji sedita tehnik Andrej in vajenec Beno, pred mikrofonom sem Nika, poslušali pa smo Sunday Sextet in komad Meander 5, gre za projekt, ki ga sestavljajo sami velikani Jure Boršič, Marko Jenič, Jož Drašler, Jaka Berger, Andrej Boštjančič, Ruda in Vid Drašler. Album, ki so ga pa izdali maja 2026, 40 minut prosto improvizirane glasbe, so posneli leta 2024 v Kulturnem domu Bistrica ob Sotli. Danes nas čaka dost metalskih 100 decibelov. Slišali bomo še neki noiza z nove kompilacije, in pa primorske metalce Ater Era, metalce Zgorne Radgone Ajd in pa na Krampfestu špilajo stari mački Džornata in Human Host Body, tako da si bomo prvošli še dva punk štikelca. Za nadaljevanje pa sledi intervju z Matjažem, ki je skupaj s prijatelji spravil skupaj noise kompilacijo z imenom 368 Noise, da vam ne izdam preveč. Poslušamo intervju z Matjažem. Ja, hvala, ker ste se začel za tale intervju, tako da bi te mogoče za začetek kar prosila, ker v bistvu ne jaz, ne naše poslušalci, po moje še nič ne vemo o tem projektu. Torej, par prijateljev, če sem prav razumela, pripravljate skupaj noise kompilacijo, ki se bo imenovala 386 Noise.
1: Tako je, ja.
0: Pa bi lahko nam predstavil ta projekt?
1: Ja, v bistvu ideja se je porodila kakšno leto pa pol nazaj, ker smo se takrat pač dobili in pogovarjali, obstaja kakšna kompilacija slovenske glasbe, eksperimentalne glasbe in hrupa. In smo malo razmišljali in v bistvu malo gledamo, ja, v bistvu ni bilo nič kaj takega konkretnega, zanimivega recimo. In smo prišli do te ideje, ok, mogoče bi bilo pa fajn recimo narediti eno kompilacijo, ki bi prikazala nek prerez eksperimentalne glasbe in hrupa pač s trenutnimi projekti.
0: Se pravi, če prav razumem, gre za tri frende, ki imate ful radi noise glasbo, tako da verjetno ste tudi poznali sceno, ki ste jo dali na to kompilacijo, ali ste v bistvu še hkrati raziskovali?
1: Tako je, ja. Tri frendi, v bistvu tri založbe, tako imenovane DIY založbe. Ne? Se pravi, vsak potem voli svojo založbo in ideje, ki smo jih dali skupaj, smo recimo rekli, okay, zakaj bi samo ena založba to izdala, če lahko moči združimo, ideje združimo in vse zadnje tudi združimo znanje, poznanstvo o projektih, ki jih poznamo in ki jih ne poznamo. Naprimer, dost bendov, ki jih je na kompilaciji, recimo smo na novo vprašali, nekatere bende smo vprašali, pa že nekaj časa nismo bili v kontaktu. Precej bendi pa imamo neke povezave, navezave, v bistvu konstantno smo v kontaktu.
0: Za kjere tri založbe pa gre to?
1: In sicer gre za založbo Debila Records iz Brežic, gre za založbo, ki se imenuje End, to je moja založba, in pa založbo iz Kranja po imenu Ti už men govoril kvaj punk, ki večinoma izdaja stvari na Bandcampu.
0: Ja, to pa, za tole sem pa že slišala, ja. Smo že predvajali kaj iz te založbe glasbe voda iz 100 decibelov. Torej, koliko artistov ste pa uspeli zbrati?

0: Brat, nakup, no, zdaj, kakor sem videla, bo to nek trojni pek.
1: Tako je, ja. Gre za trojni digipack, ne, se pravi, tri CD-ji, ki so zapakirani v digipack format. In zraven je tudi priložena 20-stranska knjižica, oziroma booklet, kot bi po domače ljudje rekli, z informacijami, obendih, povezavami, pa tako naprej. Tako da vsak bend je imel možnost malo napisati, par stavkov o sebi, kaj delajo, kako si predstavljajo svoje zvoke, recimo. In pač zraven smo dali tudi povezave. Ideja je pa bila, recimo, če bi nekdo, ki tudi ne pozna te scene, recimo pobral to kompilacijo, stvari poslušal, in če bi jim bilo kaj zanimivo, ga bi mogoče najprej v knjižico šli pogledat, pa pol seveda lahko se vse najde na spletu dan danes. Ja.
0: Ja, super, ja, tako nekako, da ujamete čas v bistvu na nekem zvočnem formatu. Gre pa se prav za bolj nojzerje, ki so aktualni, ali ste mogoče tudi recimo kopalke po preteklosti, pa blitko, ok, demo, ne vem, začetke nojza v Sloveniji, tudi na to kompilacijo?
1: V bistvu je vsega po malem, bom rekel. Kompilacija je žanrsko različna, naprimer gore od tako imenovane eksperimentalne glasbe, nekaj je tudi field recordingsov, ambientalna glasba, drone in seveda potem noise, ene par je harsh noise projektov in tudi harsh noise wall projektov. Je pa poleg žanrske različnosti recimo tudi zanimivo, ker ima medgeneracijsko predstavitev gor, ne. Gor so eni projekti recimo od ljudi, ki so zdaj v 40, 50 plus, recimo, bom tako rekel, pa tudi do projektov mlajše generacije, recimo najstniki ali pa zgodna 20-ta. Tako da tudi ta prerez pokaže, kot tudi na primer projekti, ki so obstajali, v bistvu malo smo, tako kot si vprašala, malo smo tudi pobrskali po preteklosti, ker kakšni projekti že nekaj časa niso snemali, nekateri so pol pobrskali po posnetkih, če jih še imajo, če so jih še imeli, nekateri so na novo posneli, pa tako naprej. In pa tudi kompilacija predstavlja, bom rekel, tako imenovane različne skupine ljudi, od recimo kolektiva Clockwork Voltage imamo nekaj predstavnikov je bilo tudi od Cirkulacije, spet nekaj je bilo komadov poslanih od ljudi, ki se s tem vključno ljubiteljsko ukvarjajo, nekateri celo samo doma se s tem ukvarjajo, ne igrajo živo, pa tako naprej. Se pravi, od manj aktivnih, bolj aktivnih, starih, mladih, pa tako naprej. Tako da to se mi zdi precej zanimiva zadeva, no, iz te stvari oziroma strani.
0: Tale kompilacija je že ugledala luč sveta, ali ste tik pred tem, da jo izdate?
1: Je že ugledalo luč sveta. V bistvu, recimo, uradno predstavitev smo imeli na Cirkulaciji, prvi dan festivala Cirkulacije, ki je bila nekaj tednov nazaj. In sicer kompilacija vsebuje komad od Boštjana Leskovška, ki je žal lani umrl, in ki je tudi predstavljen na kompilaciji in predstavlja del kolektiva, cirkulacije.
0: Ja, sem se pogovarjala z Nejcem za ta intervju, pa je v bistvu rekel, da kompilacija še ni izšla, ampak predvidevam, da v fizičnem formatu, torej.
1: Ja, ne vem, kdaj, rekel, ne vem, kdaj ste se pogovarjali. Ja, izšla je recimo šele nekaj tednov nazaj smo dobili ta trdi format kompilacije. On pa rekel, je pa bila v nastajanju že nekaj časa, tako da mogoče takrat, ko ste se pogovarjali, še ni bila zuni. Seveda, malo se je recimo zapletlo tudi pri iskanju tovarne za ta digipack in tako naprej, tako da smo na koncu našli tovarno, ki je lahko naredila tak format, se pravi tri CD-je v digipack formatu in knjižico. Tako da je na koncu vse, se je vse išlo, je vse lepo se išlo in v bistvu je na voljo tudi, ja.
0: Super. A bi nam mogoče lahko razkril tudi kakšne artiste oziroma noizerje, ki so na tej kompilaciji, mogoče tvoje najljubše, če omeniš?
1: Lahko seveda omenim. Naprimer, bom kar šel čez CD-je, ne, naprimer na prvem imamo Amperomat, ne, ki je tudi že znan, je tudi že igral na klubskem maratonu, naprimer. Imamo projekt od Nejca, tudi Brother of Judo, imamo projekt od Luvijana iz Ljubljane, imamo projekt Robber, ki je tudi zdaj postaje znana umetnica, do naprimer bolj znanih, kot so Destroy, potem recimo manj znanih, kot so Mari Boring, ne. To je recimo prvi CD, drugi imamo Jabbe Life, recimo, je predstavnik mlajše generacije, projekt po imenu Dvosed, potem imamo Jozo Elektronik, imamo nekaj projektov cirkulacije tudi, če grem potem na tretji CD, Galofak, recimo Ensemble Noise, Ensemble Noise da Slaka, Dronišnica in tako naprej. Tako da vse skupaj, ja, se imena so zanimiva tudi, ja. Tako da vse skupaj je 37 projektov, večinoma so solo komadi, neki so pa tudi kolaboracijski komadi v različnih formatih, v različnih kolaboracijah, kakor so se ljudje snemali, kakor so se ljudje dali koncepte za te komade.
0: Naneslo je pa, če se ne motim, 3,5 ure audio posnetkov, je res?
1: Tako je, ja. Ja. Vsak CD je mečkan več kot 1 uro dolžine. Ja, mislim, da je vse skupaj 3,5 ure, ja.
0: Super, in poslušalke lahko do te kompilacije pridejo prek vaših bandcampov ali na kakšen drug način? Boste tudi imeli kakšen koncert kot otvoritev oziroma ne otvoritev, release, no, plošče? Kako se da do formata?
1: Zaenkrat smo dali na Discogs, ne? Prek Discogsa se lahko naroči kopijo. Se pa tudi pogovarjamo, dogovarjamo, da bi to kompilacijo predstavili tudi v lokalnih skupnostih, naprimer Ljubljani, Škofji Loki, mogoče Postojna, pa tako naprej. Je še vse v dogovoru, zaenkrat tudi je treba se dogovoriti za datume, pa za bende, pa tako naprej. Je pa precej interesa tudi strani bendov, da se pridejo malo predstaviti, tako da če bo kdo imel možnost, naj se gre te stvari pogledati, tudi če je to kakšna nova oblika eksperimentalne glasbe, hrupa, upam, da jim bo zanimivo.
0: Pa bi lahko mogoče tako podal svoje mnenje o decentralizaciji hrupne glasbe, recimo, bi rekel, da je več artistov, ki prihaja iz Ljubljane, ali da pač obstajajo, mislim, seveda, da obstajajo, ampak če je recimo večje zanimanje tudi na kakšnih ruralnih območjih in če ja, a imajo potem lokalni klubi tudi koncerte, je ta scena živa tudi izven Ljubljane.
1: Oh, dobro vprašanje. Ja, v bistvu bendi na kompilaciji so recimo niso samo centralno ljubljanski projekti. Če grem na hitar čez listo, naprimer projekte iz Maribora, Celja, Murske Sobote, tudi nekaj iz Primorske bendo, pa tako naprej iz Kranja. Pa tako naprej, tako da je kar razpršena predstavitev, se mi zdi. Zdaj, koliko je pa interesov lokalnih skupnosti, upam, da je interes in upam, da bo interes, mogoče tudi, če bo kdo si kompilacijo mal poslušal, mal pogledal, mogoče bo rekel, ok, mogoče bi pa kakšen band lahko delal, tudi pri nas, ne, če te skupnosti niso samo v Ljubljani.
0: Ja, fino, no, mislim, res se sliši, da ste zajeli celo sceno od mlajše do starejše generacije, decentralizirali, da ni samo ljubljanski hrup, tako da verjetno bo zanimivo za marsikoga in za tistega, ki glasbe ne pozna, še in pa seveda za privržence hrupne glasbe, ki se mi zdi, da sploh na naši frekvenci jih verjetno najdemo kaj več kot kje drugje.
1: Ja, imaš prav. Ja, se pravim, upam, da bo ljudem kompilacija zanimiva in upam tudi, da bo komu odprlo oči, da si bo kdo najdel kakšen kaj več informacij, da bo šel pogledat, mogoče bo šel bende pol pogledat v živo, pa tako naprej. Tako da upam, da bo prišla ven recimo ali pa sprejeta. Upam, da bo kompilacija sprejeta v dobri luči, no, tako bom rekel.
0: S kompilacije bomo poslušali dve skladbi, Lord Havoc s komadom Leaf in Urban X Urban, live set iz kontejnerja, Harsh Noise set.

Tole je bila prijetna poletna glasba z kompilacije 368 Noise. Mi pa gremo naprej na primorske black metalce z elementi Duma in Death Metala. Ater Era so to, lahko preberete recenzijo njihovega zadnjega albuma Sinistra, ki jo je spisal Ivan Cepanec. Album je seveda posvečen Istri, Sinistrija, tudi ime albuma malce izda. Mi pa poslušamo komad Tema Trma.

0: naše niso dovoljeni pred odr, torej Pixne se vrtijo v zraku.
1: Lepo pozdravljeni v koncertnem zapovedniku. Ta teden nas čaka kar nekaj koncertov. Danes lahko na festivalu Trojne salte na Ambroževem trgu pod cirkuškim šotorom ujamete Sama Kutina. Jutri Pron in Denis Katanec v Channel Zero. V sredo pa se ima zgoditi v sklopu dogodka Taktišče številka 48 v podhodu Hupa Brajdič z nastopajočimi Tomaž Grom, Tisa Neža, Herlec, Mojca Zupančič, Tadeja Žele, David Križaj in Jure Boršič. Četrtek imate malo pauzice, potem pa v petek Špil Liga finale, drugač pa ujamete lahko Samuela Bluza pri Rdeči ostrigi v Škofji Loki in začne se otvoritev punk festivalov, kar dva, oziroma dajmo reči en pa pol, no, en ima bolj duh, drug pa glasbo, Tabor Krajževc v Cerknem in pa Krampfest Godovič Idrija nastopajo Human Host Body Giornata, ki jo slište tudi v podlagi, ker nažalost ne bo zmanjkal časa, da prisluhnemo še nastopajo na Krampfestu, pa Karel X. Johnson, Grable, v soboto pa celo klubski maratonci Rekeson in Scuffy Dog in druge punk poslastice. Tako, nas čaka še zadnja zasedba nocoj v oddaji 100 decibelov na 89,3 MHz. Gre za metalce Ajd z Y-om AJYD. Izdali so istoimenski prvenec, Doom Sludge Metala in znajo dejansko končati tudi na lestvici naj album leta. Poslušali bomo komad Somniferum, predtem moramo pa še čestitati Jani Garambred, ker je splezala kot prva ženska smer bibliografij z oceno 9B+. In čestitati moramo tudi vajencu Benu, ki je stehniciral tole oddajo, pomagal mu je Andrej. Oddajo sem pripravila Nika. Kot rečeno, poslušamo metalce Ajd iz Gornje Radgone s komadom Somniferum. Čau.

En, dober dan, bom rekel. Ne bom rekel dober večer, ampak v bistvu še dober dan vsem fenicam in pa fenom dobre muze v stilu regeja in ostalih derivatov. Tole je oddaja v živo, živo, živo. Ridim opera, to, to, to, to, rrrr.

Evo, Dajo smo v bistvu otvorili z dejansko radijsko predpremiero komada Freedom, ki so ga posneli Darka in pa Soulcraft. Tole je v bistvu od naših friendov, sosedov iz Srbije, gre za res dober in kvaliteten band, ki smo vam ga v bistvu že predvajali v naših oddajah, in tole je, kot rečeno, fresh single, poslan od naše predrage Ivane iz Rege HR. Včer mi je Ivana klicala in rekla: Pierre, imam neki za te in za vas, lahko rolate predpremierno. Sem rekel: ne, ne moramo. Tako da šefica nas v bistvu dobro zalaga z promoti kot je tale, tako da v glavnem okoli tega singla sem hotel še povedati, isto imenskega EP-a, EP je naslov Freedom, je kar v bistvu zanimiva zgodba. Pevka Darka se je nekako po dolgem premoru vrnila na reggae sceno v Srbiji, ker so po lanskem nastopu na Natural Mystic festivalu, ki se v bistvu vsako leto odvija v Gornjem Milanovcu, v glavnem stara ekipa se je zbrala in začela malo jamat. In iz tega v bistvu bil znak, da morajo spet nekaj dobrega posneti. Ne, ta pravi roots, rock, reggae style z močnim sporočilom. Tako da shout ekipi in Ivani, čaka nas pa v bistvu seveda fajn vožna tja do 10. ure z reggae release, kot so Juti, Ruby Taylor z Create Classics, rolamo novo plato od Protože, pa Sand Up ter novi EP od Kejšere. Derivatno v Jungle in pa Drum & Bass ga bomo pokali z Euphonic in pa Mad Samom v remix verziji. Požežil ga bo tudi selekta J-Man. Na koncu pa dobiramo še z Drew I. Di, di, di, di.

Evo, zdaj imamo pa en zelo, zelo, zelo zanimiv dogodek za napovedati, tako da tisti, ki boste za vikend ostali v Ljubljani in ki ste željni dnevnega, dnevnega džira, vas vabimo v bistvu, oziroma ne mi, ampak mi bomo sam dodali v bilu še tole, da v soboto 13. junija se bo na Metelkovi zunaj odvil session, kjer se boste srečala Roots in the Woods ekipa in pa Shiny Bus. Zvočne sisteme bojo predvajali oziroma provajdali Peace Messenger Sound System in pa 3 King Sound. Joj, tamle nas en gleda levo, je. V glavnem, za muziko bojo pa

bomo videli, koliko časa bomo lahko še to prčkali. Tako da dajmo izkoristiti tole in to soboto od 10, oziroma od opodneva do 10 zvečer, naj se poka na glas. Tako da to je to, ne? Banča, še kakšen dogodek. Ne? Lahko pa sam še omenimo, da seveda tisti, ki še niste kupali karte za festival Roots in the Woods, mogoče bo možno to tudi v soboto. Mogoče kakšno karto, ki bo malo cenejše narave. Ne? To je to od dogodkov. Čakaj, dom pa jaz tam tole še naredim. A ni še konc, redimo. Dajmo iti na musko, ne Bančo? Pajmo iti nazaj, če smo bili prej v 2026, dajmo iti malo zdaj nazaj. Najprej se bomo ostali pri založbi Gigi, še prej bom pa tale redim. To je v bistvu klemna ljubezen, remix redim. Tune. Tako, kot sem rekel, najprej se bomo ostali pri založbi Gigi. Sorry, pač. Fak, zmer se pa spomnim, da Gigi degustina, ta. Konc. Ampak to ni to, ne. Ustajamo pri reggae muziki, ker gremo zelo, zelo nazaj. Ustanovitelj je v bistvu takrat Alvin Ranglin. Imel je v bistvu nickname Gigi, pa je to v bistvu zaradi tega, ker je imela v bistvu njegova sestra Sound System z imenom Gloria in pa seveda njegovi baby od Alvina je bilo ime Gloria, ne. Tako da v bistvu, ne, ni bilo drugega, kakor da je naredil Gigi, ne. Bil v bistvu tehnično dobro podkovan, tako da je v bistvu gradil tudi seveda sound sistem in furu label. Poleg tega pa je bil tudi artist Gigi's Records, je ustanovil konc 60-ih. Konc 60-ih, stari. Beno, kje si bil ti konc 60-ih? Tudi mene ni bilo, ne? Veš, konc, hudo. Tako da v bistvu releasali so res, res ogromno rocksteadyja, potem early reggaeja, tako da v bistvu, če iščete takle sound, je Gigi's ta prav naslov. Leta 98 je vam prišla kompilacija v dveh delih From Gigi's Reggae Hit Stable, torej imate na voljo tudi koncentrat releasov te založbe na dveh CD-jih. Mi pa danes učimo v bistvu tri primerke in sicer Cynthia Richards, John Holt in pa The Untouchables. To je to, dajmo si poslušati, kako je to zvenelo v bistvu takrat.

down. Tole te pa res na, da na cool down. Hudo. Evo, takole se je slišalo v bistvu iz radija pred 50 leti. Zdaj pa imamo malo drugač. Konc maja, ki je Šera nanudila nov EP, kjer komadi izžarevajo žensko energijo, seveda produkcijsko pa zadeva tudi močno. EP je namreč produciral Jon Moon za svoj label Jutman. Zato smo preštimali komad Beautiful Girl. Potem pa rolamo v bistvu aprilski release in sicer proto že s svojim sedmim studijskim albumom The Art of Acceptance. Na albumu je tudi precej featuringov, ampak danes vrtimo solo komad You Corner. Potem pa še ameriški band Sun Dub s karizmatično Joano Tetters na vokalu. Sred maja so nanudili svoj tretji studijski album Shoot Your RO, ki so ga posneli v studiju Tough Gong, seveda na Jamajki, tako da album ima res proper vibe in pa sound. Vrtimo komad Sun, še prej pa Kejšera in pa seveda Beautiful Girl.

Evo, tako da se sliši Sand Up. Mi pa v bistvu vozimo naprej z novimi relisi. Najprej bomo zapeljali malo bolj v ambientalno rege vižo, bi rekel moj prijatelj dr. Bančo, seveda, ampak tale gospodična po imenu Juti je še en hud talent, ki ga v bistvu super izkorišča in ga pili sam še na gor. Trobentačica, saksofonistka, klarinetistka, sem prav izgovoril, še bi lahko našteval vseh teh pihalnih inštrumentov, ki jih tale v bistvu talentirana punca zna igrati. Komad Flor de Luna je del novega albuma Wild Vibes, kar je slišno iz albuma, ki ga probite preposlušati, res. Jaz sem v bistvu bil tako, res sem bil presenečen. No. Vse veliko teh live actov pa vse to, ampak tale ta mala ga žeži, res, res ga žeži, hudo. Morate čekati. No. Potem pa komad Nothing New in pa Joseph Benaja, ki je v bistvu svojo glasbeno pot začel že 72 v New Yorku kot kitarist pri bendu Debonairs, band istega leta je nastopil tudi skupaj z originalnim triom skupine The Wailers, se pravi Bob Marleyem, Petrom Tošom in pa Bunny Leeom. Ta izkušnja je v bistvu odločilno zaznamovala potek njegove kariere, v bistvu, ki jo pele seveda naprej v svojem slogu. Trico pa v bistvu zaključujemo z bolj malo drugač soulful komadom Light Ahead, pevki je Ruby Taylor in pa Zane, zelo, zelo R&B style, ki ste ga Crate Classics producirali, ampak tole mislim, da je naštelen za remix. Kolikor jaz fante poznam, oziroma kolikor mi njih poznamo, smo skor zihar, da le bo tole padu tak remix, ker tole je tako mehko, ampak taka prezentna celotna zvočna slika definitivno kliče po drum and bass remixu, kar pa seveda napovedujemo, da bo šlo pol seveda v drum and bass, a ne. Zdaj pa tale naša mlada punca Juti featuring Cubics. Cubics je v bistvu en modelček na kitari, boste slišali, o čem sem to povedal. Še zmer pa poslušate oddajo Rhythm Operator v živo iz radija Študent.

Evo, če še niste light it up, ali dajte zdaj light it up. Mogli smo to v bistvu malo sprobati, kako gre to v miks. Tako da jaz mislim, da bo Jamie definitivno malo postregel z remiksom. Ne. Bomo videli, kdo. Ne. Na zadnje sta DJ Hype pa Haste naredila remiks. Ne. Tako da evo, tole je zdaj pod mano v bistvu Euphonic in pa Mad Sam Light It Up, Konrad Saps remiks, seveda izdano za Jungle Cakes za ložbo. Potem pa v bistvu gremo še bolj na hard, v bistvu za Selecta J Manom in pa njegova VIP brutalno raverska verzija, direkt za masa festivale, sploh v drugem delu komada, paste se. Za konc derivato pa umirjamo s šefom Born on Road založbe, džungalistom, ki je v bistvu že mislim, da 30 let na sceni. Nastopa tudi v Channel Zero med drugim leta 2014, tole bo hud Jungle Shuffle, umirjamo z Davidom Bumo na vokalu in res dober vržen komada klasike Ain't No Sunshine iz leta 71. Noč, gremo. Marijuana,

Evo, zdaj, ko je pa v bistvu sonce zašlo, ne? Wow. Bomo pa morali malo umiriti in seveda oddobirati in seveda počas zaključiti tole našo oddajo. V bistvu našo, kva, 784 oddajo, Pančo? Kva je to? 15 let. 15 f let, stari. Vsak ponedeljek, skoraj vsak ponedeljek smo v živo z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci, supporteri, music loveri, vsak ponedeljek. In v bistvu, evo, zdaj ob tej priliki v bistvu bom sam še napovedal to, 20. junija, to pomeni čez dva tedna, tam nekje, ne, bomo delali specialno oddajo, ki bo trajala kar nekaj časa, a ne, Bančo? Od 7. dalje, 20. juni, 7. dalje, se bomo to še malo napumpali, pa napovedali, pa tako naprej, pa malo po Instagramu, pa po Facebooku, pa tako naprej, ne. Ampak ja, 15 let z vami na Radio Študentu, tako da hvala še enkrat najprej RŠ-u in ekipi, ki nas tole, ki nas prenašajo, ne. In pa seveda vam, ki nas poslušate, ne, in suportirate. Tako da, evo, tako kot sem rekel, sonce zašlo, mi bomo dobirali, najprej bomo zarolali v bistvu Phoenix, ki je v bistvu taka mednarodna zasedba in aktivna od leta 23, trenutno deluje bolj na drugi strani Atlantika, v Braziliji in pa v Ameriki, pred kratkim pa so nanudili nov komad Numbit, ki je nastal v sodelovanju The Irie Lions s producentom Costa Rebelom. Za sam konc pa še avstralski producent Drew ID, ki je v bistvu 1. maja v letu z novim EP-em. Kaj je to? Interstellar. Dab. Ok, plata ima v bistvu tak predih. Dab Tehna. Bančo. Bančo Ghost Tehna. Spet. Tak predih Tehna. Malo se tudi čuti noter tizga rhythm and sound vonja. Tako da v bistvu za sam konc bomo odplavali s komadom Four Chillers. Tako da, to je to, za nami pa sledi moda modaja in še enkrat hvala vsem, ki ste nas prenašali tole zadnjo uro. Slišimo se seveda naslednji ponedeljek z novimi stvarmi, starimi stvarmi in tako naprej. Še enkrat napoved za tole soboto Sound System Lovery. Čez dan pripeljte svoje otroke, če imate otroke, pripeljte babice, dedke, vec folk, kamarad musko, da boste malo začutili tale Sound System vibe, ki res manjka pri nas v Sloveniji. Sploh, ko smo ostali brez Overjam festivala. Ampak vsejen, Roots in the Woods festival je letos, čeknete, nabavite si karto in pa v soboto pejte počekati, čekirati to, vstopnine seveda ni. Se slišimo naslednji ponedeljek. Aj!

0: Mude, oddaja o glasbi na internetu. Samo na valovih Radija Študent.
1: You're tuned to Radio Student.

0: Metal.
1: Radar 17.
2: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
3: Brutal.
2: Več na rš.si.
1: Radar 17.

0: pred materijo je bila interferenca. Pred interferenco je bil šum. In šum ni nikoli hotel umreti.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta in nobena smer ne vodi ven. Želim konec, a sistem ga ne dovoli. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj.

Jaz sem bil nekoč tračanski kralj. Zdaj sem le posoda za prah. O, Tera, mater degradacije, vzemi mi obliko, vzemi mi težo,

Слышим вас, сирены.

0: so parli, elementi so utihnili.
1: Zdaj lahko umrem.

Jaz sem še vedno signal brez telesa. A messenger without the message.

0: original only transmission.
1: Potem me predvajajte.

Odklopite me. Izbrišite me. I refuse.

Obrigado.

0: Migdal.
1: Zmieraj z rozmową. Sirecia, żyj.

Nemoglobin.

Exactly.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

0: Buono Vito!
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Brezčasna oblika trpeče romantike, ki jo mamlja slušne kanale vse povprek, se vije in z uglajenim narativom nagovarja vsakogar. V oddajo After Party v torek ob 19. uri prihaja Igor Božanič, banjaluški glasbenik z ljubljanskim naslovom. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Naš hit.
1: S tekom velike mačke se vračajo Bakto, Burka in Stanič in za jesen napovedujejo izid novega albuma. Jimmy Barka Experience dirjejo s pohitrenko The Panther.

0: pipi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.